0: Zirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službi.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
1: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi, među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 godina nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
7: Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2:1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

Kad smo lijepo sinoć otvorili nove nam 77. igre, kad smo lijepo prepustili ključe od grada našim umjetnicima, sad živimo u eri umjeteonstva i mi smo lijepo nekako malo po strani, možemo se ne previše aktivno jutros nositi kroz eter Radio Dubrovnika i uživati u glazbi. Dobro vam jutro, dragi ljudi, 6 sati 3 minute, današnji 11. srpnja, već 11. srpnja. Pa da, logično, kad je jučer bio 10. da je danas 11. i vjerovali ili ne, sutra će biti 12. A program Radio Dubrovnika ovog subotnjega jutra donosi vam glazbu u izboru našeg Mila Kravarovića. Jutros Lirska duša pripremio je pjesmu jednog maestrala, a onda na nju i Lulu starog kapetana. Dragi ljudi, uz Mila tu vam je Davor Batričević, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa do podne. A jedan dio toga prije podneva uz vas sam i ja, moje ime Sebastijan Vukosavić, i koristim priliku sve vas lijepo pozdraviti, poželjeti vam dobro jutro.

Da, ja vjerujem da će nam i danas biti nešto maestrala u popodnevnim satima. U ovim jutarnjim trenucima u gradu nam je temperatura otprilike onako jedan rukometni rezultat. 24-24 u zraku i u moru. A vedro nam je i tiho i oni ostali pokazatelji ukazuju da nas i dalje očekuje relativno lijepo i stabilno vrijeme. Spomenuli su meteorolozi da dolazi do određene promjene, ma u stvari nas je to ne toka previše koliko smo shvatili, samo naš krajnji jug ostaje u zelenome, a sjevernije od nas, već splitsko područje i gore riječko bi moglo zahvatiti i poneko nevrijeme. Nadamo se da neće, naravno. Ono. A što se našeg područja tiče, možemo mi lijepo lulati dalje uz jednu lulu starog kapetana. Dobro jutro.

0: Ljetni džir
1: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.
0: Ljetni džir, da bome, lijepo, vedro, tiho, temperatura će ići danas sigurno do 30 celzijevih stupnjeva, ali osvrnuo bi se kratko na noć koja je ostala za nama. Kontaktirali smo našu policijsku upravu i bilo nam je drago čut, noć je bila prava, ona dubrovačka ljetna najduža noć. I bilo je lijepo, bilo je veselo, bilo je zabavno i jutros ima još uvijek veselih ljudi koji nakon cijele noći idu na radosni počinak, ali je bilo drago čut da nije bilo nikakvih problema. Čuli smo u našoj policijskoj upravi, idemo dalje, tako mirno plovimo kroz ovo naše subotnje jutro uz daleku obalu, Ruzinavi brod.

Tako Martin Kosovec kaže, čim ustanem prošapućem gracije. Signore, jutros kad sam onako rano ustao negdje u 4:30, nije bilo uopće do riječi, ali evo jutros 6:33, očekuju nas sigurno i danas gužva na gradskim prometnicama, krenula nam je ona srce naše dubrovačke sezone, a još uvijek nam traju, jer je tako, Davore, oni radovi gori na Vojnoviću i čuo sam da su sad barem lijepo iscrtali sve i da je malo preglednije i da se možete i lijevo i desno i kretati, ali naravno uvijek gdje su neki radovi treba biti oprezniji. Isto tako kao što kad krenu ovakve vrućine, posebno ako ćete krenuti negdje na malo duži put, uvijek imajte dovoljno tekućine, nemojte biti gladni, nastojte biti odmorni, ako osjetite imalo umora, odmorite, stanite sa strane i tek onda nastavite. Uvijek je stić na vrijeme, vjerujte. 6:34, Porto Morto upravo pjeva o gužvi.

Biće gužve i danas po gradu, imamo i nekih brodova. Sinoć sam baš onako šetajući po gradu osjetilo se ono da se grad napunio, a temperature su ljetne i meteorolozi nam danas najavljuju temperature u gradu do 33 Celzijeva stupnja. Stiže nam i neki toplinski val, novi, koji sad već po redu ovoga ljeta, ali nadamo se da neće biti onako intenzivan i dugoročan poput prethodnoga. No, ljeto je tu, pjeva to i Marisol.

Ljetni radio. Radio Dubrovnik. Kreni sa mnom.

Bili smo na Jadranu, pjevao nam je Stampedo. Na Jadranu će nam i danas biti lijepo vrijeme, a temperatura mora, ako ste za subotnji kupanjac, jutros oko 24.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku izvajamo. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kad joj je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.
3: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
4: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
5: Možda Varaždin i nešto bilo, učilo se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
2: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
6: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
7: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
6: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
8: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
9: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
8: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
9: U ratu se znalo gdje je se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su pakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočina imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
8: Danas u memorialni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
9: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti. Raspadali, ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jače Istina je tu i ja sam tu.
8: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
2: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici Gradskog i Županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam, genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
12: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
2: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuz istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
13: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
14: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
13: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
14: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
13: Prošli mjesec napadnuta je i nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
2: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušeno velikom vrućinom u lipnju.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koju je uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
2: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
15: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkciji energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te dječji zbor umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
18: 12. ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
18: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
19: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
20: Ti bi bio na koncertu?
19: Oh yeah, kupla sam i ja tako.
20: A svaka čast.
19: 300, thank you.
21: Yes, and I'm staying with her. She's gonna party with me.
18: Doktorica Elena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom parku mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
22: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
18: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja mirno ispratila uistinu veliku okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
23: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
18: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
2: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
24: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10 godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
2: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan, obilježit 41 godinu od objave 3. Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
0: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete. Ulazak je slobodan.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
4: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca, u 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabijen ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
3: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas City sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Dujo Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
1: Oglasi.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitvička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak, moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Oglasi.
10: Praćen je prijevoz za opasne tvari u cestovnom prometu. Stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Oglasi.
11: Radio Dubrovnik.
25: Kiss!

Ma da, u stvari ja se toplo nadam da ste se vi tek sad ustali, da ste se naspavali, da niste jutros od 4:30 recimo na nogama. A ovo jutro nam donosi na dubrovačkom području lijepo, vedro vrijeme, noć nam je bila mirna, temperatura u gradu nam je još jutros u 6 bila 24 i u jednom izjednačenom rezultatu s temperaturom mora. Ako ste već jutros poput našeg Vikija kojemu smo se sad javili, spremni za jutarnju banju, ugodno vam kupanje, svima ostalima neka bude ugodna plovidba na valovima Radio Dubrovnika. Dobro vam jutro, dragi ljudi.

Marakana i Amerikana, kad smo kod Amerikane, ja mislim da će i večeras, naravno na drugom programu Hrvatske televizije, biti emisija Amerikana i uvodno i po utakmici na našem programu. Večeras završni četvrtfinalni ogledi, evo u nekim kasnim noćnim satima doznaćemo i sve polufinaliste ovogodišnjeg svjetskog prvenstva.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1280. godine donesen je zakon koji nosi naslov o paljevini koliba, kako treba nadoknaditi štetu i platiti. 11. srpnja 1898. godine Dalmatinsko namjesništvo odobrilo je naziv tada osnovanog Društva za promicanje interesa Dubrovnika, današnjeg Duba. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dobroslav, Olga i Bertrand. Danas se slavi Sveti Benedikt, zaštitnik Europe. 11. srpnja, Svjetski dan stanovništva i dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U Dubrovniku već početkom 14. stoljeća vatrogasna služba bila je na zavidnoj visini i to je, koliko nam je poznato, najstarija vatrogasna služba u našoj zemlji. Prva uredba o organizaciji vatrogasne službe pod naslovom De Igne, o vatri, donesena je 1309. godine. U Dubrovačkom statutu nema ni jednog zakona koji bi govorio o kaznama za palikuće. Međutim, ima jedan koji govori o naknadi štete za spaljene kolibe na najstarijem području Dubrovnika, na takozvanoj Astareji i na Dubrovačkim otocima. To je zakon donesen 11. srpnja 1280. godine i nosi naslov O paljevini koliba, kako treba nadoknaditi štetu i platiti.
0: Da bi se nesmetano odvijala bogata trgovina preko Dubrovačke luke i grad bio zaštićen od gusarskih napada, Dubrovnik je vrlo rano imao organiziranu borbu protiv gusara. Najveća akcija dubrovačkih ratnih brodova započela je 11. srpnja 1409. godine, kada je Vijeće umoljenih zaključilo da brodovlje pođe u potjeru za brodovima Ladislava Napuljskog. Dubrovačka flota sa 7 brodova, 6 galija i jednim brigantinom, 2 dana kasnije pobjedila je u Pelješkom kanalu nadmoćniju Ladislavovu flotu.
2: 20. i 30. godine 16. stoljeća obilježile su dvije velike afere koje su uzbunile Dubrovnik. Prva iz 1525. godine vezana je uz pripremanje izdaje stona ljudima iz Krajine, za koju je okrivljen dubrovački podanik Ivan Kinidetanis, koji je pod mučenjem i umro. A druga je najveća dubrovačka špijunska afera 16. stoljeća, afera Bučinčić-Bučinjelić, koja je u srpnju 1536. godine dobila dramatične razmjere. Mihajlo i Pavao Bučinčić namjeravali su napasti teritorij Dubrovačke republike.
0: U zavjeru je bio umješan i stanoviti Kamilo iz Romanje, kapetan vojske ugarsko-hrvatskog kralja Ferdinanda, koji je zajedno s Pavlom trebao napasti i zauzeti Ston. Bučinčići su već prethodne godine proglašeni izdajicama, a 11. srpnja te 1536. godine Vijeće umoljenih u tajnosti zaključuje da se sinovi obaju Bučinčića protjeraju s područja Republike čim navrše 14 godina.
2: Ta afera među vlastelom u Dubrovniku izbila je 1532. Tada je senator Mihajlo Bučinjelić optužen i osuđen za veleizdaju i zatvore na godinu dana morskoga zatvora i doživotni gubitak svih vlastelinskih prava zbog tajnog izvještavanja stranaca o političkim i vojnim prilikama u Turskoj. Nakon bijega iz zatvora i iz Republike s bratom Pavlom, uskoro započinje djelovanje protiv Republike, zbog čega ih dubrovačka vlada proglašava veleizdajnicima i raspisuje ucjene za njihove glave, konfiscira im svu imovinu i briše ih sa spiska vlastele.
0: U želji za osnivanjem jednog društva, čiji bi osnovni postulati bili uljepšavanje i uređivanje grada i njegovih predgrađa, te zelenih površina, javnih parkova i urbanih šetališta, 1898. godine osnovano je Društvo za promicanje interesa Dubrovnika. Naziv društva odobrilo je tadašnje Dalmatinsko namjesništvo 11. srpnja 1898. godine. Nakon što su tijekom Prvog svjetskog rata ugašene sve aktivnosti društva i zapušteni općinski putovi, ceste i parkovi, društvo je obnovljeno i reorganizirano, te će u buduće novi naziv biti DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 11. srpnja 1928. godine u Nišu je rođen redatelj i pisac Tomislav Durbešić. Postavio je više od 150 kazališnih predstava, među kojima i one na Dubrovačkim ljetnim igrama. Tomislava Durbešića pamtimo i po njegovom sudjelovanju u konvoju Libertas i razbijanju blokade Dubrovnika.
0: 11. srpnja 1930. godine u Splitu je rođen matematičar i povjesničar znanosti Žarko Dadić. Organizirao je skupove o hrvatskim znanstvenicima, napose dubrovačkih, Marinu Getaldiću, Stjepanu Gradiću i Ruđeru Boškoviću i za svaki priredio zbornik radova. Objavio je cjelokupna Getaldićeva djela Marini Getaldi, Opera Omnia 1968. a hrvatski prijevod 6 Getaldićevih djela priredio je za tisak i popratio komentarima 1972. Sudjelovao je i u priređivanju prijevoda Boškovićeve Teorije prirodne filozofije 1975. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u subotu 11. srpnja ratne 1992. godine, iz Trebinjske općine oko 11 sati napadnuta je hrvatska vojska na granici s Bosnom i Hercegovinom. U 13 sati oglašena je opća opasnost. Na topnički napad na užegradsko područje iz Konavala i Trebinja hrvatska vojska snažno je odgovorila. Napadnuti su svi dijelovi grada. Sveti Jakov, Ploče, Povijesna jezgra, Montovjerna, Lapad, Gruž i Babin Kuk. U večernjim satima pojačan je napad na sve dijelove grada iz smjera okupiranih Konavala. U napadima na grad i njegova uža predgrađa toga je dana ranjen jedan civil. Toga dana 11. srpnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Božidar Filkas i Stjepan Kaniški, te pripadnik 102. brigade Hrvatske vojske Zdravko Fiolić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetoga Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Ovu ljetnu sezonu čini 70 izvedbi, od čega 17 koncerata i 3 dramske premijere, kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera. Otvaranje je pratila Katarina Lučić-Štamparija.
1: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
2: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
1: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
3: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkcije energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
1: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luke Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obići će jutros radove na novoj zgradi osnovne škole Cavtat. Potom će u 11:45 u Cavtatu održati sastanak sa županom, gradonačelnicima i načelnicima Dubrovačko-neretvanske županije. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije tradicionalno organiziraju mimohod sjećanja na Stradunu. Početak je u 11:00, a sudionici će se okupiti kod Velike Onofrijeve fontane, gdje će od 10:30 biti podijeljene prigodne majice svim sudionicima. 10. festival Soli nastavlja se programom u Malom Stonu. Danas se otvara tradicionalna ekoplaca, koja će i sutra biti otvorena od 10:00 do 13:00, od 18:00 do 21:00 u Orsanu u Malom Stonu. Za mališane će se održati i dječje igre Mali Solari oba dana u 18:00. U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ljetne priredbe u turističkim mjestima. Večeras će se u ljetnom kinu Zaton u 20:30 prikazati obiteljski film Čarobno drvo, dok će u 21:00 u Kneževu dvoru na Lopudu nastupiti Klapa Marita. I za sporta večeras se igraju polufinala prvenstva Konavoskih sela u Malom nogometu na igralištu u Ljutoj. Prvo se od 20:30 sastaju Ljuta i Dubravka, a u 22:30 Luka Čilipi i Obod. Podaci o vremenu za dubrovačko područje: vidljivost je 20 km, vedro i tiho, temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja, vlaga u zraku 44%, tlak zraka 1015 hektopaskala, stanje mora 1, temperatura mora 24 stupnja. Vremenska prognoza za danas: pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, no uglavnom sjevernije od Dubrovačka. Dubrovnika. Puhaće slabod umjereno jugo, poslije podne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najviše dnevne temperature očekuju se između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitao Sebastijan Vukosavić, uredio Mario Buconić.

0: Pa nećemo, mislim da nećemo o mendulama ni mijendulima na cesti, ali ćemo o cestama, o cestovnom i inom prometu, jer ovo su minute u programu Radio Dubrovnika kada idemo našom vezom u Hrvatski autoklub, a ovog subotnjega prije podneva. Dobro jutro ćemo poželjeti Nikolini Lukić. Dobro jutro, Nikolina.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Ma htio sam pitati, nećete se vi jediti danas ako mi vas ovako u ovim našim javljanjima iz grada kažemo Nikolina?
1: Naravno da neću.
0: Baš nam je
1: lijepo
0: milo.
1: Lijepo je to čuti.
0: Draga Nikolina, kod nas je ovdje vrijeme lijepo. Kažu da okreće nešto vrijeme u drugim dijelovima lijepe nam naše. Je li se to referira i na odvijanje prometa? Kakva je situacija?
1: Pa evo, započet ćemo s vremenskim uvjetima i oni su za sada više manje povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. No, vremenska prognoza najavljuje promjenu koja će započeti prvo od sjevernog Jadrana, dakle mjestimice kiša sa lokalnim grmljavinskim nevremenom, koja će se širiti i prema središnjoj Hrvatskoj, ali i prema Dalmaciji. Tako da, ako ćete putovati na neke dulje relacije, računajte na to da će vrijeme biti promjenjivo. No, vremenska prognoza najavljuje i to da ćete vi biti jedna od rijetkih sunčanih i suhih oaza, tako da ako ostajete kod kuće, onda možete uživati u lijepom vremenu cijeli dan.
0: Istina, dođite nam.
1: Vrlo rado. Kada je riječ o prometu, gužvi i zastoja već sada ima, i to ponajviše na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac, gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kraće kolone su i pred naplatama Lučko, osobito iz smjera Zagrebačke obilaznice, a kolone su i pred naplatama Trakovića. Situacija još i dosta dobra s obzirom da je riječ o suboti usred ljetne sezone. Prometnih nesreća je nažalost bilo, osobito na autocesti A1. Jedna je aktualna između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba, a druga između čvorova Vodice i Skradin u smjeru Dubrovnika. Tako da savjetujemo svim vozačima da voze oprezno, da paze, da prate situaciju u prometu, da računaju na to da su ovakve prometne nesreće nažalost puno češće kada je promet gust, kao što će biti danas i sutra i tijekom ljeta općenito. Tako da računajte na to da su nažalost prometne nesreće moguće i da vam mogu dodatno usporiti vaše vrijeme putovanja. Zato je vrlo važno isplanirati svoj put na vrijeme i pratiti trenutno stanje u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, već sada je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a izdvojit ćemo prijelaze Karasovići i Brgad, gdje su dulja čekanja u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima i takva će situacija što se tiče tih gužvi biti kroz cijeli dan, pa računajte i na to. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i da paze na sebe i druge u prometu.
0: Eto, jeste čule, drage slušateljice i dragi slušatelji, vozačice i vozači. Hvala vam lijepa, draga Nikolina, i preneste pozdrave i ostatku vrijedne ekipe HAK.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj vrijednoj ekipi i vašim slušateljima.
0: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber dürfen die Hüter gespritzt mir? Ja, das ist Helga.
1: Da, zaključne riječi naše špice Bine, riječi su sjajnog Andra Vidaka iz doba, iz vremena kazne za uši, KZU-a. Andro nam godinama uljepšava ljetne dane i svakodnevicu svojim festivalom u parku Orsula. A jedan gospar nas dugi niz desetljeća uveseljava i doista obogaćuje svojim glazbenim prinosima, autorskim pjesmama. Ma, dovoljno je reći gospar Buco Pende. Bilo da je u svirkama sa Srđanom, s drugim Srđanom, sa Franom, sa bilo kim, gospar Buco sa svojom prepoznatljivošću doista donosi ono najbolje od glazbe. S obzirom da smo sinoć otvorili 77. izdanje Dubrovačkih ljetnih igara, gospar Buco, opjevavajući razne segmente našeg grada, opjevao je i naše igre. Upravo danas na Bini poslušat ćemo gospara Buca i njegove igre i igrarije, kako prvi, tako i njihov drugi dio.

Neki to vole vruće, da, neki vole vruće, neki banje, ali svakako danas nas očekuju temperature do 30 otprilike, neke prognoze čak do 33 Celzijeva stupnja, iako sam skloni promislit i vjerovat ovim prognozama do 30-ak, s obzirom da nam je jutros nekih 27 Celzijevih stupnjeva, temperatura mora oko 24. Vraćamo se glazbi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža oglasi.
6: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

0: Dobro jutro, cijeno slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros u Kolarinu, u Slanom, u sred Slanoga, predvečerašnju noć Dubrovačkog primorja. Odavde nam je signal doveo do pulta u Dubrovniku Zlatko Vlahušić, za pultom je Daro Batričević, glazbena bira Milo Kravarović, u studiju je naravno naš Seba i Darija je tu već sa mnom, popila lijepu kafu, donijela mi je čak i neke fenomenalne štapiće od vanilije.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Slanoga.
2: Dobro jutro, Mano, dobro jutro, Darija.
0: I onda se ona čudila meni što sam ih ja močio u kafu. Pa ja volim močiti.
2: U moći je spas.
0: U moći je spas. Moća od kafi. Good morning.

0: Dragi ljudi, vrijeme je za doznati kako nas vremenske prilike očekuju u danima koji su pred nama, a izvor svih informacija je Državni hidrometeorološki zavod, gdje ovog subotnjeg prijepodneva dobro jutro i lijepe pozdrave upućujemo Kristini Klemenčić Novinc. Dobro jutro, Kristina.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
2: Pozdrav iz Slanoga u Dubrovačkom primorju. Ovdje je sad 26-27, lijepo, vedro, sunčano.
1: Uživate.
2: Uživamo, jedva čekamo da počne kroz ovu ne baš tako gustu odrinu probija sunce da nas spali ovdje i meni Dariju.
1: Da, bit će danas u stvari Dubrovnik, odnosno krajnji jug Hrvatske će danas biti najsunčaniji. Trenutačno je i takva situacija, dok primjerice na sjeveru Dalmacije već ima izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, koje bi u stvari na krajnji jug trebali stići tek noćas i sutra u prvom dijelu dana, tako da danas još mirna i vruća situacija. Najviša temperatura zraka bit će oko 31 stupnja uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju, kao što sam rekla, nešto nestabilnije vremenske prilike, mogućnost je tu za neverine, međutim u drugom dijelu dana bi se situacija trebala polako smirivati, a onda u noći na ponedjeljak će zapuhati i umjerena na udare i jaka bura, s kojom eto, temperatura zraka i neće odveć pasti, znači nastavit će se vruće vremenske prilike, ali će se zato razvedriti. Tako da eto, idući tjedan u stvari pretežno sunčano vrijeme se očekuje, bura će slabjeti u utorak, treba naglasiti da ponovno raste vjerojatnost za toplinski val koji djeluje na zdravlje, pa treba popratiti situaciju, jer će vrlo često temperatura zraka najviše dnevna biti iznad 30 stupnjeva, a i jutarnje temperature će biti nešto više. Danas je najniža temperatura bila 24 stupnja, međutim s dotokom sve toplijeg zraka i jutarnja temperatura se očekuje da će porasti, pa će noćni odmor biti otežan.
0: Pa ja nešto razmišljam, nama je lijepo ovdje vrijeme i nema nekih posebnih najava. Što je s drugim dijelom tjedna? Je li možemo sa sigurnošću govoriti ili ćemo još pričekati pokoji dan za takve prognoze? Do iduće subote, da nam nano bude mira.
1: Pa što se tiče samog dubrovačkog područja, za sad je izvjesno dosta da će najveći problem biti vrućina. Bura će oslabjeti i bit će povremeno smorca, međutim neće donijeti neko osvježenje, dok ostali krajevi lijepe naše u stvari neće biti tako mirni i za sad osim vrućine čini se da će biti i dosta nestabilno, pa ako možda netko od naših slušatelja putuje, onda neka se informira na vrijeme ako bi možda moglo biti kakvog nevremena, da onda to zna na vrijeme. Dok evo za dubrovačko područje u stvari osim danas kasno navečer i sutra prvi dio dana kada može biti neverina, ostali dani u stvari bi trebali biti okupani suncem i neki će zbog toga biti i okupani znojem.
0: Da, a neki će se okupati umoru, nego da se vratimo, da se vratimo na ono, ako negdje putujete, a želite lijepo vrijeme, onda doputujte u Dubrovnik.
1: Pa tako je, evo ja slažem, imala sam priliku provesti 3 tjedna na Lastovu i uživjela sam u vašoj županiji, tako da svakako preporučam.
0: Pa
2: Lastovo i Dubrovnik, to je skoro isto.
1: Pa dobro, osim što je tamo u šumici, a nije na kamenu, ali svako ima svoju ljepotu.
2: Svako ima svoju ljepotu na kamenu i u šumici.
1: Tako je.
2: Znate li onu pjesmu Šumica?
1: Znam.
2: Od naše IBA. To je to u stvari. Treba samo papa sol.
0: Da,
2: i to je dobro, čak to uopće nije loš.
0: Moramo onu juhu od kamena organizirati neku.
2: Ne, što ti reći, juha od kamena, ali da isto unutra bude jedno 3 kila dobre ribe. A prvo ćemo staviti kamen.
0: Prvo kamen.
1: Za temeljac.
0: Je.
2: Za temeljac.
0: Tako, bravo, Kristina. Ovo je nije da. Za Kristina, nego ovo je za lijepo za Kristina.
2: Za Kristina, domaću, u domaću na Kristina. Adio, Kristina.
0: Adio.
1: Adio.
0: I hvala.

0: Radio
1: Posrednik. Pa dragi ljudi, još jednom svima dobro jutro, ovo je vaš Radio Dubrovnik i naš i vaš Radio Posrednik. Kao i svakog subotnjeg prijepodneva i ovoga smo s vama, ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. A naravno, na samome početku idemo doznati koje su najnovije potrebe Caritasa Dubrovačke biskupije. Evo, ja sam zavirio na njihove stranice i vidio sam onaj zadnji prošlotjedni popis potreba na kojem je navedeno mini pečnica s dva kola, zatim ventilator, teča za kuhanje, kažu srednje veličine, zatim krevet unuli i donji elementi kuhinje. Ako imate nešto od navedenoga, možete se obratiti Caritasu Dubrovačke biskupije na nekoliko načina. Možete pozivom na broj telefona, predbroj onaj naravno 020 612 240, možete im se javiti i mobitelom na broj 091 323 3925, a možete i mailom na caritas@db.hr. Tijekom radnog tjedna možete doći i osobno u njihove prostorije Vatroslava Lisinskoga 13, a ako imate nešto od onog navedenoga, obratite se Caritasu Dubrovačke biskupije. A ako imate nešto prodati, kupiti ili darovati, možete pozvati naše brojeve telefona 413-335 i 413-355. Ovo je Radio Posrednik.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

često prodavali, kupovali ili darovali. Što se današnjih prilika tiče, one su iscurile, vrijeme našeg posrednika danas je završeno. Nastavljamo sa jutrom na valovima Radio Dubrovnika i to onako baš val na val.

0: bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili?
1: Ma da, danas ćemo krenuti zapadnije i istočnije od grada i onako možda neuobičajeno zaključno na kraju se vratit opet u grad. No na samom početku, evo, podsjećamo na jedno današnje događanje, prijepodnevno okupljanje u našem gradu. Povod je 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tim povodom Vijeće bošnjačke nacionalne manjine tradicionalno organiziraju mimohod sjećanja na Stradunu. Početak je u 11 sati. Sudionici će se okupiti kod Velike Onofrijeve fontane, gdje će od 10 sati i 30 minuta biti podijeljene i prigodne majice svim sudionicima. Idemo na zapad. Naime, turistička zajednica grada Dubrovnika nastavlja svoje kulturno-glazbene manifestacije, kako one u ulicama našeg grada, tako i ljetne priredbe u turističkim mjestima. Večeras najavljamo u ljetnom kinu Zaton u 8:30 navečer projekciju obiteljskog filma Čarobno drvo, a u 21 sat u Kneževom dvoru na Lopudu nastupit će Klapa Mareta. Program tjedna zaključit će se sutra u nedjelju i to nastupom kvarteta Taliri, koji će se održati u 22 sata na šetnici u Uvali Lapad. Idemo mi u Dubrovačko primorje, gdje će se danas u subotu održati tradicionalna noć Dubrovačkog primorja od 21 sat na ljetnoj pozornici i trgu hrvatskih velikana u Slanomu. Posjetitelje očekuje bogat kulturno-zabavni program i koncerti popularnih izvođača. Dovoljno je reći Jelena Rozga, Petar Grašo i Hilson Mandela. Idemo još zapadnije, idemo do našeg Stona, gdje se održava 10. festival Soli, nastavlja svoje programe u Malome Zatonu. Danas se otvara tradicionalna ekoplaca, koja će i sutra biti otvorena od 10 do 13 i od 18 do 21 sat u Orsanu u Malome Zatonu. Spomenimo i program za naše najmlađe, koji će se održati u Zaton, u Stonu, dječje igre Mali solari održat će se danas, ali i sutra od 18 sati. Jesam rekao da ćemo nakratko istočno od grada. Hoćemo, idemo u Konavle, podsjećamo na polufinalne susrete prvenstva konavoskih sela u Malome nogometu, večeras od 20 sati i 30 minuta u Ljutoj. Ljuta i Dubravka zatim se sastaju u 10:30 navečeri Luka Čilipi i Obod. Ej, draga čeljadi, nastavlja nam se i festival Orsula večeras uz sjajnog Alana Hržicu, koji će održati svoj koncert onako duhovne glazbe sa prelijepim pogledom na grad. Da, ako ste za dobar film, kinematografi Dubrovnik u svojim ljetnim kinima danas nude sve projekcije u 9 navečer. Malci i čudovišta u Jadranu, u Slavici se prikazuje komedija Poziv, a Vajana se prikazuje u 21 sat u ljetnom kinu Lapad. I što reći već za sami kraj, naravno poslastica, a to je prvi veliki glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Nakon sinoćnjeg spektakularnog otvaranja igara, večeras nas očekuje svečani koncert i to pred crkvom Svetoga Vlaha, naravno na trgu Luža, večeras Orfova, Karmina, Burana, početak u 21 sat i 30 minuta, poslastica za sve one koji su došli do ulaznica za večerašnji veliki koncert. Toliko od mene, nastavljamo dalje uz dobru glazbu, Nano i ekipa željno iščekuju nastaviti svoj dio programa. Adio!

0: Nećemo o slonovima, vrlo brzo ćemo čuti našu dubrovačku ekipu, ali prije toga ajmo pročekirati situaciju na prometnicama, na A1 nakon prometne između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. U smjeru Dubrovnika kolona je 3 km, između Lučkog i Karlovca, naravno u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Vozilo je u kvaru u tunelu Plasina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, tu se pak vozi uz ograničenje od 80. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane Buzina kolona je 2 km od postaje, od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila 2 km. Krčki most u smjeru Otoka kolona je od Šmrike, a u smjeru Kopna od Omišlja. I imamo državna cesta broj 1 u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić, vozi se u kolonama uz zastoje. Ma nema valjda kolona i zastoja na mjestu gdje su mi Nano, Francesca i Darija. Dobar dan, dragi moji.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, draga naša i dragi naši slušatelji.
1: Nikakvih zastoja nema, sve je protočno, Bogu hvala, ko ovaj naš signal iz Slanoga pred večerašnju noć Dubrovačkoga primorja. Sve je divno.
2: Premda mi, moram reći, nismo na istom mjestu ovog puta iznimno. Ja vas pozdravljam iz Dubrovačkog studija i da, nećemo pričati o slonovima, ali vjerojatno ćemo vrlo skoro o majmunima.
1: Ajde, majmuni čekam. Majmuni će doći sada u špici. I slonova imao, nego vi to ne prepoznajete.
0: Ajde, čekamo sve.
1: Ajde, Nataša, molim te, pozorno poslušaj. Vidjet ćeš da se čuju majmuni, skoro da se vide u špici.

0: Darija je sad stvarno se napela na sve moguće načine, ne bi li čula majmune, ali ja se uvijek javim preko tih majmuna, tako da ne možeš razlikova mene od njih. Ali to i je, su to mi je cijeli smisao. Dobar dan iz Slanoga, a i iz Dubrovačkog studija, kako je i Frenči malo prije rekla, iako je niko ništa nije pitao. Natašu smo malo prije čuli i pozdravljamo je. Dino Kalkan je za Zagrebačkim pultom, u Dubrovačkoj režiji Davor Batičević, Zlatka smo Vlahušića spomenuli, Milo Kravarović nam bira glazbu, a i Darija će se nešto reći, možda i Francesca, makar je niko ništa ne pita.
1: Evo, samo ćemo još jednom reći dobar dan, dragi slušatelji, ostanite s nama da čujete što je sve novo sa krajnjeg juga Hrvatske. Imamo puno zanimljivih gostiju.
2: Ja sam bila bez glasa, pa sad moram nadoknaditi sve što sam šutala. Veselim
0: šutalo
2: se.
0: Znači, Francesca šutalo, mučalo.
2: Teško.
0: Hvala lijepa. Dobar dan.

0: A jučer je, kako to obično biva u Dubrovniku, 10. srpnja počelo pravo dubrovačko ljeto. To je ljeto koje počinje s otvaranjem dubrovačkih ljetnih igara, ove godine 77. U dubrovačkom studiju nam je umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak. Mogli su to naravno naši slušatelji i vidjeti i čuti u programima Hrvatske radiotelevizije. Kako je bilo, kakvi su vaši dojmovi nakon sinoćnjeg otvorenja?
1: Pa mislim da trebam još srediti dojmove, jer je to sve relativno svježe. Svakako je sinoćno otvaranje bilo plod sinergije više različitih aktera. Imali smo veliko sreće da je to i Minhenski radijski orkestar s maestrom Ivanom Repušićem, koji zaista donose jednu posebnu energiju. Himnu slobodi je zagrmilo ukupno 140 ljudi, to je zapravo općenito jedan trenutak kada mislim svih nas prođe. Evo ja sam se isto malo naježila. Tih 140 su bili članovi i akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, ali i dubrovačkih zborova, Dubrovački komorni zbor, Libertas Blazije, s njih ste 140 naguralo na skale ispred Svetog Vlaha. Režiju je potpisao Leo Mujić, mislim da je zapravo vrlo lijepo i dostojanstveno teklo kako je priliči do dubrovačkim ljetnim igrama.
0: A i večeras imamo veliku, grandioznu najavu, upravo Minhenski radijski orkestar će nastupiti za početak zapravo glazbenog programa.
1: Tako, u samom početku glazbenog programa imamo također i velike privilegije da se taj koncert može držati ispred crkve Svetog Vlaha. Na ovoj istoj postavi od sinoć ili zapravo slično i nastupiti će naravno maestro Repušić sa svojim Minhenskim radijskim orkestrom, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, troj divnih solista, jedno smo doživjeli jučer, Marija Kuhar Šoša, sopran anđelskog, zaista anđelskog čistog glasa, kontratenor Flanko Klisović, također mislim već poznato Dubrovniku, bariton Ljubomir Puškarić, izvesti će jedno kultno djelo Carmina Burana. To se djelo ponekad izvodi sa baletom, ponekad bez baleta, ponekad sa koreografijom, ponekad bez koreografije. Nekako sam smatrala da u mjestu kao što je Dubrovnik, da i na toj lokaciji koja je zapravo sama po sebi toliko snažna i toliko prekrasna.
0: Grandiozna, da.
1: I grandiozna, da možda koreografija nije ni potrebna, nego pustimo glazbu da učini svoje.
0: Ma da, i publika je očito to doživjela na taj način, s obzirom na to da ulaznica već odavno nema.
1: Ulaznica već odavno nema, jučer se stavilo još nešto u parter, pa se to rasprodalo, ali mislim da će sada još naša ekipa staviti, imamo najbolji tim na svijetu, mislim da će naša ekipa sad još staviti dodatne stajaće ulaznice.
0: I sada još samo na brzinu, jer imat ćemo još puno prilika razgovarati tijekom ljeta, najvažnije naglaske, možda evo premijera skupa, prva dramska premijera.
1: Prva dramska premijera je zaista premijera skupa, očekuje nas već 13. To je ponedjeljak, i to je jednoj fantastičnoj lokaciji na Boškovićoj poljani. Sjajnog Frana Maškovića smo jučer mogli doživjeti kako recita stihove, slavne Gundulićeve stihove, a mislim da će biti sjajan skup sve što
0: ali čujem. Ali Držića, da, upravo i ulovke iz Držića, da.
1: Absolutno, da.
0: Eto, veselimo se tome, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, kažem, pričat ćemo mi još puno tijekom ovog festivalskog ljeta, sad ćemo čuti koje su aktualnosti u Slanome.
2: A u Slanome nešto potpuno drugačije, opet isto nešto tradicionalno, već punih 20 godina u Slanome, negdje oko otvaranja igara, obično poslije, nekad to padne tjedan, nekad 5 dana, nekad dan, kao i sada noć Dubrovačkog primorja. Čestitam ovu veliku obljetnicu i večeras očekujemo ovdje u Slanome na rivi puno ljudi iz cijele županije i šire, a tu nam je i organizator Zoran Milić. Zorane, prije svega dobar dan, dobro nam došao.
3: Dobar dan vama i slušanje vaših radija.
2: Što ste nam pripremili za ovu jubilarnu 20. godinu? Znamo da ste svih ovih godina imali toliko vrhunskih izvođača. Je li bilo lako odabrati ko će baš obilježiti 20. obljetnicu?
3: Pa čujte, izvođači su zadnjih godinu dvije dana digli cijene ogromno u nebo. Tako da bilo nam je jako teško i cijene i kvalitete. Birali smo da bude nešto što je najbolje bilo prošle godine, a tako mi svake godine. Tu godinu koja je najbolji, mi ga stavimo na našu feštu. Ispala je Jelena Rozga, koja je najviše puta, ove 6. puta nastupa tu, Hilsot Mandela za mladu publiku i Petar Graš.
2: Znači večeras ovdje na rivi počinje sve od 10 sati, ali nije samo koncert ono što dovede puno ljudi ovdje, to uvijek bude jedan spektakularan vatromet.
3: Pa čujte, taj vatromet je nama i odredio našu festu zvanjih 20 godina, jer mi smo uvijek, vatromet je vezao otvaranje ljetnih igara, a ista ekipa radi i ljetne igre i našu festu. Tako da smo se mi spojili s njima. Znači dan, dva, tri u ljetnih igara uvijek je naša festa.
2: Još jedan poziv svima, ako ste negdje blizu, svakako dođite nam, mi smo ovdje, imamo lijepo vrijeme na jugu, nema nikakvih kiša kao što je danas u ostatku Hrvatske. Evo, čuli ste, Zorane, kad se vrata otvaraju i do kada traje festa?
3: Pa čujte, festa počinje u 9 sati sa DJ-om, samo moramo napomenuti, jako je velika gužva, prodao se ogroman broj karata, bit će, znači, ljudi masu, molim vas, samo slušajte naše redare, ljude koji rade na parkingu i bit će mjesta za svakoga.
2: Evo ga, dobro nam došli na noć Dubrovačkog primorja uz Jelenu Rozgu, Hirsona Mandelu i Petra Grašu.

0: Idemo mi sada u priču s načelnikom općine Dubrovačko Primorje Nikolom Knežićem da čujemo kakva nam je bila godina između dviju noći Dubrovačko Primorje.
1: Što bi rekli, u gradu od feste do feste. Pa od feste do feste i dobra je godina, hvala Bogu. Ona, ima puno toga se radi, ajmo reći da se događa jedan veliki investicijski ciklus. Evo, završavamo jedan veliki, prekrasni, novi dječji vrtić koji je duplo kapaciteta nego postojeći, sa 2500 kvadrata novim dječjim igralištem. Radimo vatrogasno-tehnički centar u poslovnoj zoni Banići. Evo, pri samom početku smo prve faze dionice, znači pješačko-biciklističku stazu, takozvano što mi kažemo Lungo Mare. Radimo jedan veliki Lungo Mare od Slanoga do Stona, koji će ići sve 5 metara uzmore, koji će biti pješačko-biciklistički, i evo prva faza Banići Doli će se sad krenuti u radove u narednih mjesec dana. Dva velika vodovoda u Dolima i u Majkovima i puno manjih projekata. Znači, ajmo reći, jako puno toga se događa. Novi hotel tu u Slanomu, treći hotel pokraj dva hotela Prekrasna i Marine. Znači, novi hotel koji će jedan dio svog kapaciteta, nadamo se, već dogodine staviti u funkciju. Tako da, evo, nekako ono, na svim poljima i u svakom pogledu idemo naprijed, što bi rekli.
0: To se naravno najčešće vidi u Slanom, jer najviše ljudi i prolaze ovuda, ali bude i ruralnog turizma i na području cijele općine.
1: Kako ne, i jaki nautički turizam koji treba spomenuti. Znači, ove godine, evo, vidimo svi da su neke brojke se zaljuljale malo kroz šesti mjesec, što ja tvrdim da će se već to sve ispraviti do 1.10. jer je sedmi mjesec krenuo super, ali recimo nautika ove godine je bolja nego lani. I taj ruralni turizam koji iz godine u godinu napreduje, zato i jesu spomenuti ovi infrastrukturni projekti. Naravno, općina je bila takva kakva je bila prije 30 godina, znamo svi kako je to završilo u ratu, kako smo bili postradali, tako da ima ogroman taj dio infrastrukture koji treba napraviti, a ta infrastruktura onda uvijek prati da ljudi rade svoje, uređuju svoje stare kuće, stara domaćinstva, kako u OPG-ove, tako u vile s bazenima, tako da ta ponuda raste stvarno rapidno svake godine i za nju ima kupaca i jako su dobre recenzije, tako da taj dio ne da ne trebamo zanemariti, nego u njega ćemo, što se ono kaže, sve više i više ulagati, jer ove brojke koje imamo uz more su došle do nekih svojih limita. Znači, da ne dođemo u onu priču prekomjernog turizma, evo i sad dok pričamo vidite koja gužva se događa. Znači, centar je postao, ajmo reći, na neki način preopterećen i to ćemo pokušati razvući od Imotice do Majkova i u ruralni dio i u staze tematske i u razne ponude gastronomske. Naravno, nećemo zanemariti da jedan dio Malostonskog zaljeva isto pripada Primorju, gdje imamo isto 20 školjkara koji imaju svoju ponudu u Mušule Kamenice, tako da ta ponuda će biti iz godine u godinu sve raznovrsnija i brojke su svake godine sve veće i nećemo taj trend smanjivati, nego ćemo ga još pojačavati.
0: Ovdje u Dubrovačkom Primorju imamo i mali Linđo, ne samo veliki folklor.
1: A to je tradicija, svi smo mi, to je bila neka, to bi danas rekla ova današnja generacija, da je to inicijacija. Da postanete muškarac, prvo morate par godina nastupati u malom Linđu, pa vodi kolo, pa nastupati, pa da probijete tu tremu, a onda kasnije više nema za vas problema. Tako da prekrasni su mali Linđo, imamo ove godine i sekciju malih tamburica, tako da to je jedan segment koji se jako nadopunjava s turizmom, to čuvamo, pokušavamo i kroz ta društva sa financijskom pomoći i da obnove i da nabave i nešto novih nošnji, instrumenata, to je nešto što mora ostati, to taj tradicijski dio nam je možda prevažan za cijelu priču.
0: Možda na Francesco u studiju se nastavi priču s velikim Linđom.
2: Pa ne možda, nego apsolutno, sigurno, neupitno i sve ostalo. Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđo, sa mnom je ovdje u studiju. Želim mu dobar dan i dobrodošlicu. I za početak, naravno, što ćemo nego osvrnuti se na sinoćnje otvaranje, kojeg je naravno uvijek dio Linđo.
3: Prije svega, srdačan pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima. Pozdravio bih i Nikolu Slanome i ovaj simpatični uvod sa inicijacijama, evo, koji smo svi na neki način, koji se bavimo folklorom, koji smo plesali, prošli. A što se tiče folklornog ansambla Linđo, naravno, tradicionalno smo nastupili ove godine na otvaranju. Moram pohvaliti, mislim da je bilo stvarno jako dobro, lijepo i da je, koliko vidim komentare, lijepo prihvaćeno, tako da, evo, zadovoljstvo zadovoljstvo nam je biti dio otvaranja.
2: Ma ja sam po društvenim mrežama vidjela upravo komentare da je to taj pravi početak Dubrovačkog ljeta i zapravo neki važniji dio godine, mogu reći slobodno, za većinu ljudi iz grada.
3: Pa naravno, srce ljeta, igre, preuzimaju primat, glumci su u gradu i ako mi se sviđa što imamo, evo i nove stare ambijentalne lokacije, znači da se igre u svojoj punini vraćaju u grad i evo, to je samo za pozdraviti.
2: A Linđa se vraća sutra na jednu posebnu lokaciju, zapravo ovu gdje ste jučer nastupali, ali naravno drugčije, da čujemo najavu.
3: Apsolutno, to nam je posebno drago. Na toj lokaciji smo naravno mi kroz naših 60, evo i prva godina postojanja, već i nastupali, ali nismo možda 10 zadnjih ili 11 godina. Zadnji put je bilo kad je bio neki miks veterani, ja sastav, kad je bila obljetnica Linđa na igrama. Međutim, naš program koji smo pripremili za prošlu obljetničku godinu ćemo malo skratiti, nećemo biti baš toliko dugi kao što smo bili ove zime u HNK, ali svakako lokacija ispred crkve Svetog Vlaha i u top terminu, znači svega dva dana nakon otvaranja, nam dosta toga govori i zahvaljujemo se i vodstvu i Gara i Ivoni Šimunović ravnateljici, umjetničkoj ravnateljici Martini Filja koji su nam ukazali to povjerenje. Ja sam siguran da će publika doći u velikom broju, naravno da ćemo napuniti tu jedno kultno mjesto i da ćemo sigurno, ono što mogu garantirati, da će Linđovići dati sve od sebe, a i naravno za ovogodišnje igre uvijek nešto pokušamo napraviti, tako da imat ćemo isto jedno iznenađenje, jednu točku novu koju smo u programu nazvali Linđovi ljeričari, ali na tome bih stao, pa evo, pozivam da i to bude jedan mali motiv da nam se ljudi pridruže i da vide šta smo to pripremili. Mislim da će biti jako lijepo i slatko.
2: A ostali festivalski nastupi?
3: Nakon znači nedjelje 22. srpnja i 18. kolovoza smo na Revelinu, znači tradicionalna lokacija za plesne programe na igrama i naš dom, rekao bih, tu se stvarno osjećamo kod doma na Revelinu i siguran sam da će, da će to biti ponovo lijepo posjećeno. Mi ćemo naravno koji uvijek dati sve od sebe, ali ono što mi je posebno drago, 21. kolovoza spuštamo se ponovo u grad, već treću godinu prije samog zatvaranja Linđo nastupa ispred katedrale gdje dobivamo opet jednu novu vidljivost, približavamo se ljudima, pogotovo gostima grada koji će malo bolje prepoznati da se nešto događa. Oni prilično zadnje dvije godine se pokazalo napune te nastupe jer im je to ovako vide i dosta ljudi reagira onaj trenutak kad vide da kreću pripreme i poslije ovako malo kad popričaš s njima, kad ovako malo se izmiješam s njima da vidim što se događa, kakvi su dojmo i to uvijek budu jedne prekrasne reakcije jer u tom, znači iza leđa je katedrala, Knežev dvor, Bočni, palača Ranjina, to je stvarno jedna pozicija koja je fenomenalna.
2: Ma da, Balače se Linđo, dakle po gradu, dosta mi ćemo o tome svakako govoriti kad dođe vrijeme. Za početak neka u fokus ostaje ovaj sutrašnji koncert.
3: Hvala.

0: Prije novosti i naravno još jednog broja i voditeljice Zavičane kuće u stanom Rebeke Milković, kakvi smo u sezoni?
1: Evo, dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Zadovoljni smo kako je ova sezona počela. Već smo početkom 6. mjeseca otvorili gostujuću izložbu dubrovačkih muzeja iza objektiva Jero Puljezi, Učeni gospari, Tempi Passati, autorice Marine Filipović. I moramo priznati kako je izložba zaista dala odlične rezultate, reakcije su zaista pozitivne svih posjetitelja, pa smo zbog toga odlučili produžiti izložbu. Trebala je biti postavljena u nas u Zavičajnoj kući do 15.7., međutim evo produžili smo do 25.7. jer posjetitelji zaista uživaju.
0: A što će, u čemu će još uživati? Ima li nešto u planu najskorijem?
1: Evo, u 8. mjesecu, dakle na Oluju, ponovno postavljamo izložbu Hvala na slobodi, Domovinski rat u Dubrovačkom primorju, tako da oni koji prošle godine nisu posjetili izložbu mogu to ponovno napraviti, jer izložba je također postigla zaista dobre rezultate. Imali smo i brojne aktivnosti uz izložbu, naročito s osnovnom školom Slanom, što vjerujemo kako ćemo ponoviti i ove godine. A pred kraj sezone nam se ponovno sprema gastro manifestacija, gastro vikend, Slano je slatko, ali o tome naravno kasnije.
0: E, to je meni najslađe uvijek, čim je hrana u pitanju, pa i piće, nećemo odbiti. Hvala Rebeka.
1: Hvala vama.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin, sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura. Tvrtka je zaradila 1 160 000 eura, a gradonačelniku je zauzvrat isplaćeno više od 20 000 eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila najmanje 4 350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči da je obrt u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Jutros je u Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. U Dubrovniku su sinoć podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećega mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa, govori gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
2: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: U nokaut fazi svjetskoga prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. ovoga mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice kiša i grmljavina najprije na sjevernome Jadranu, sredinom dana u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije, a poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na prilazu naplatnim postajama Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin na zagrebačkoj obilaznici kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Zbog pojačanog prometa između čvorova Krapina i Đurmanec, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet u smjeru mora, a zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovaniji kolone su duge oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: I
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and queuing with occasional delays on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. On the A2 Zagreb Macelj motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There is also a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. On the A3 Zagreb bypass road at the Lučko toll station from the Buzin junction towards the sea, there is a 2-kilometer long queue. On the motorways in Istria, traffic is increased with occasional delays on the Mirna bridge, the Limska Draga viaduct, and between the Učka tunnel and junction. Traffic is also increased towards Kaštel and Plovanija. The queue is about 2 kilometers long. On the Krk bridge, there are queues from the Šmrika junction in direction of the island and from Njivice in direction of the mainland. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There is a 2-kilometer long queue of both passenger and freight vehicles from the Lipovac toll station towards the Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic, but traffic is increased at ferry ports. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: U Valu na Valu ove subote emitiramo emisiju sa dvije lokacije. Jedna je naša ekipa u Slanome, a ja sam ovdje u studiju Radio Dubrovnika, gdje imam čast pozdraviti dvojicu profesora sa sveučilišta u Dubrovniku, Marinka Marića i Miha Klajića. Za početak, pa jedna slatka tema, sveučilište za treću dob, 244 polaznika prve generacije dobili su diplome, bio je tu i ministar Fuchs, bilo je vrlo svečano, lijepo, zanimljivo. Što nam možete reći?
1: Točno, evo, lijepi pozdrav vama i slušateljstvu. Kao što ste rekli, prije tri dana smo na sveučilištu u Dubrovniku podijelili diplome, to jest potvrde polaznicima sveučilišta za treću životnu dob. Jednome programu koji je premašio sva očekivanja naš na sveučilištu, koji je povezao Dubrovačko sveučilište sa lokalnom zajednicom, sa gradom Dubrovnikom, sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, odakle je oko 250 naših sugrađana upisalo prije tri mjeseca ovaj program cjeloživotnog obrazovanja. I evo, prije tri dana smo imali prekrasan događaj, znači svečani događaj koji je uzveličao i ministar znanosti i obrazovanja, mladih, profesor Fuchs, gradonačelnik, župan i ostali, gdje smo, kao što ste rekli, podijelili 244 diplome, odnosno potvrde našim oduševljenim i ponosnim polaznicima.
0: Vjerujem da mnoge zanima kada će biti novi upisi za novu generaciju i je li se možda nešto mijenja. Program ima 10 kolegija, ako se ne varam.
1: Postojeći program je imao 10 kolegija, naravno da planiramo zadržati postojeće kolegije i proširiti ih sukladno željama i htjenjima naših polaznika. Oni su na kraju ovoga ciklusa imali mogućnost kroz anketu izraziti svoje želje i sveučilište će nastojati koliko god to bilo moguće izaći im u susret u novom ciklusu koji kreće u zimskom semestru, najvjerojatnije početkom mjeseca studenoga.
0: Jel onda očekujete da će oni isti upisati te nove kolegije koje su zatražili, da?
1: Oni su jako nestrpljivi i uvjeren sam da će od njih 240 veliki broj ponovno upisati neke nove kolegije. Kažem, za sada smo ih imali 10, proširit ćemo ih još nekoliko kolegija, tako da vjerujem da ćemo imati opet atraktivan i posjećen studij.
0: A s nama je i profesor Miho Klajić, ovo nam je bio voditelj programa sveučilišta za treću dob, Marinko Marić. Za profesora Klajića pitanje o projektu MARO, zanimljiv naziv, dubrovački. O čemu se točno radi, vrlo važan, vrijedan, multidisciplinarni projekt.
2: Tako je. Evo, čast mi je predstaviti u principu projekt koji je vršio u stvari ulaganje u infrastrukturu sveučilišta u Dubrovniku. Nabavljeni su vrlo vrijedna kapitalna oprema. Svakako se ističe novi nautički simulator na Pomorskom fakultetu, koji je u principu i najveći iznos sredstava potrošio. U svakom slučaju, evo, čast nam je u stvari spojiti više disciplina znanstvenih u jednu novu platformu koja se naziva MARO. Ta nova platforma radit će evo na prijavljivanju i određivanju novih multidisciplinarnih istraživanja koja uključuje više timova i više stručnjaka sa sveučilišta u Dubrovniku.
0: Ovo će zapravo značiti ne samo pomorskom odjelu, nego i drugim odjelima i zapravo će doprinijeti obrazovanju i onima koji su na pomorstvu, akvakulturi, vezano za zaštitu morskog okoliša i
2: slično. Tako je. Znači, osim Pomorskog fakulteta, vrijednu opremu dobio i odjel za primijenjenu ekologiju, nabavka jednog novog suvremenog uređaja za kemijsku analizu, i opremljeni su prostori Centra za afektivno računarstvo na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Dubrovniku, koji su sada u fazi gotovosti i spremnosti za buduće eksperimente.
0: Moramo spomenuti, tu nam je bio dakle ministar Fuchs, zapravo privukao je ovaj događaj jako važno uzvanike.
2: Tako je, jučer smo imali svečano predstavljanje i rada simulatora i imali smo svečano predstavljanje kraja projekta, gdje smo kronološki prikazali u nekim kratkim crtama kako se sami projekt odvijao. Veliki su bili zahtjevi i vremenski i što se tiče obujma posla. Imali smo svega 6 mjeseci i evo, mogu se ovom prilikom svim

0: dionicima na sveučilištu zahvaliti, od uprave, administrativnog osoblja do nastavnika, koji su stvarno, evo, pokazali jednu veliku spremnost i pokazali smo stvari da i ovakav zahtjevan projekt za nas može biti stvarno, u navodnike, lako riješen, ako imamo takav tim i takvu ekipu.
1: Pa čestitamo na tome i možda je to najbolja pozivnica budućim studentima koje god oni dobi bili.
0: Tako je, tako je.
1: Evo, zahvaljujem našim profesorima Mihu Klajiću i Marinku Mariću koji su bili također dio naše današnje emisije sa vrlo lijepim vijestima sa sveučilišta.
0: Hvala lijepo.

0: Evo nas opet u današnjem Valu na Valu iz središta i sjedišta općine Dubrovačko Primorje. Klara Vojvodić-Medar nam je direktorica turističke zajednice. Već smo čuli kako je sezona krenula od vašeg predstavnika i načelnika. A kakvi smo inače što se tiče kapaciteta? Ovdje ima i dosta kampova i privatnog smještaja, svega živog.
1: Tako je, znači prvo dobro jutro vam, slušateljima Radio Dubrovnika, i vama dobrodošlica u Slano.
0: Od kad čekate ovdje, već je i dobar dan.
1: Tako je, sad ćemo i na ručak pomalo. Pa evo, Dubrovačko Primorje može se pohvaliti sa brojnim smještajnim kapacitetima. Možemo se prvenstveno pohvaliti sa dva hotela sa 4-5 zvjezdica, ali isto tako i velikim brojem privatnog smještaja na području cijele općine, ali i kampovima.
0: I to naravno determinira i priličnu raznolikost tržišta što se tiče Dubrovačkog Primorja.
1: Tako je, znači mi možemo primiti goste i visoke platežne moći i niže platežne moći, ali one koji više vole boraviti u prirodi ili one koji vole boraviti u hotelima.
0: Nekad je tu bio i raj za nudiste, sadašnji hotel Osmine, ponekad se baš s nostalgijom prisjećam tih dana.
1: Evo, ja ih ne znam, ali ljudi koji su živali u tome i dalje se vole prisjetiti kako je to bila jedna lijepa i sveobuhvatna ponuda.
0: Ali ono čega nije bilo marine. Marina je u Slanome stvarno jako puno doprinijela ukupnoj ponudi, pa i turističkom imidžu Slanoga.
1: Pa evo, ove godine je 10 godina Marine u Dubrovačkom Primorju, tako da imamo još jednu obljetnicu ove godine. Nije samo 20. noć Primorja, nego i 10 godina Marine u Dubrovačkom Primorju. Marina je dala jedan dodatan touch našoj destinaciji, jednu obuhvatniju ponudu, i uistinu evo, na ovom stolu iza nas sjede gosti koji su upravo u toj marini već 10 godina. Ono je gospođa iz Španjolske, Begonja, koja je prvog dana u našoj marini i jako su zadovoljni i sretni.
0: S oduševljenjem je gledala ove vaše primorske rečine, naučnice. I kakvi su nam programi do kraja godine? Biće opet klape?
1: Biće svega. Program je sveobuhvatan. Našim programom Primorskog kulturnog ljeta pokušamo obuhvatiti što više raznog programa, na svačiju radost, od onih najmanjih do najstarijih. Evo, večeras nam je noć Dubrovačkog Primorja, nakon toga prelazimo na festu u Baniće. Nakon toga nam slijedi i predstava kazališne skupine Kolarini, Mare Fjočica, ribarske gastro večeri, nezaobilazni siđ, janjetina, i kroz 8. mjesec nas čekaju klape i festa od folklora, tako da imamo svega.
2: Imamo svega, dakle svi oni koji dođu ovdje i koji nađu smještaj, već smo pričali o raznovrsnom smještaju, jedan od takvih je i hotel Admiral, sa mnom je direktorica hotela Branka Musić, koja je inače i predsjednica strukovne grupe hoteljera pri Županijskoj komori. Branka, dobar dan, dobro mi došli.
3: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Kakva je situacija u hotelu Admiral, kakva vam je sezona? Bilo je puno možda neprilika negdje pred sam početak sezone zbog ovih, kako smo rekli, geopolitičkih stvari koje se događaju na globalnoj razini.
3: Tako je, s početkom same sezone smo se susreli sa izazovima na koje nismo mogli utjecati. Međutim, evo sad se to sve pomalo stabilizira i brojke za ovu sezonu su dobre. Naravno, 7. i 8. mjesec će biti vrlo izazovni. Postsezona nam je već sada na vrlo dobrim razinama i vjerujemo da ćemo, odnosno biti ćemo zadovoljni ako ovu sezonu završimo sa brojkama iz 2025.
2: Koja su vaša tržišta koja vam se najčešće vraćaju i dolaze?
3: Naša najčešća tržišta su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuzi. Nažalost, ove godine i prošle godine u velikom padu su nam Nijemci, ali taj dio smo nadoknadili francuskim tržištem. Ono što nas veseli je povećanje velikog broja dolazaka sa naših okolnih tržišta, posebno Bosne i Hercegovine.
2: Evo ga, želimo vam uspješnu sezonu, svakako.
0: Sad bi mogla Francesca Naval sa tri preostala sugovornika.
4: Napravit ćemo jedan krug, tako je. Imamo umjetničke teme, kulturne, glazbene, prekrasne. Vratit ćemo se Dubrovačkim ljetnim igrama, no prije toga o izložbi upravo naziva Krug kipara Hrvoja Dumančića, koji je u organizaciji Društva prijatelja Dubrovačke starine otvorio izložbu na tvrđavi Bokar. Prekrasno se uklopila, moram reći, izložba u taj prostor. Vrlo monumentalno sve skupa izgleda, ali izlažete i na brsaljama, na pilama. Kako je došlo do te ideje i kako ste zadovoljni svime?
5: Evo, prije svega, dobro jutro vama i vašim slušateljima. Evo, prije dva dana smo otvorili izložbu. Meni je iznimno drago da sam imao prilike izložiti svoj recentni ciklus svojih radova. Također, u sklopu Bokara, koji je glavni postav, na Brcaljama se nalazi moja skulptura Uspomena, koji je moj doktorski rad, i specifičnost nje je što je samo 7 dana tamo.
4: Da, ali vidjeli smo već na društvenim mrežama da se ljudi zaustavljaju, fotografiraju se. Mogu reći da je meni, barem na društvenim mrežama, to vrlo aktualna tema.
5: Pa tako je, mislim, sama skulptura Uspomena je
4: sam materijal. Uspomene.
5: Apsolutno. ona je samo po sebi od materijala bronce, koja je najmaterialistička po svom materijalu, ali uspomene su one što nosimo u našim glavama, našim srcima, i nadam se da će posjetitelji, gosti i stranci koji će imati prilike doći do skulpture nešto i osjetiti, tu uspomenu ponijeti sa sobom.
4: Dakle, ta konkretno skulptura stoji tamo 7 dana, međutim, izložba u Bokaru je do rujna.
5: Tako je, do 1.9.
4: A sada ćemo prijeći nazad ili doći opet do ljetnih igara, glazbene teme. S nama je maestro Ivan Šepanović. Osim što se možemo osvrnuti na jučerašnje otvaranje, govorit ćemo i o večerašnjem koncertu. Dakle, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, kojeg vi vodite, nastupio je i sinoć. To je bilo zaista spektakularno, grandiozno, a nastupit će i večeras, no vi ćete biti tu i u ulozi dirigenta s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom ovog ljeta. Dakle, ljeto vam je u znaku Dubrovnika itekako.
6: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Tako je, evo imam sreću nekoliko koncerata biti na Dubrovačkim ljetnim igrama, prva dva kao otvaranje i prvi koncert kao zborovođa, a drugi koncert sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i sjajnim solistima Ivanom Kuljerić, Andrejom Gugninom i Matijem Mejićem. Evo, mislim da je stvarno to jedna posebna čast i posebna prilika za mene, mladog dirigenta, da u ovoj dobi mogu nastupiti na ovakvom festivalu, na igrama koji su možda, ne možda, nego sigurno najveći festival umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a i šire.
4: A ono što je vrlo simpatično i zanimljivo mi je da smo napravili još jedan krug ovdje. Hrvoje i Vašak, čiji je u zboru?
5: Pa tako je, ovo je dodatni jedan meni veliko veselje da moja kćer učestvuje sa zborom, i evo, ja sam lovio svaku priliku, svaku njihovu probu sam trčao iz Bokara ih slušat. Carmina Burana mi je osobno najdraža i evo, jedna
4: prekrasna zapravo poveznica. Tako je, tu nam je i Kristina Filičić iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Imamo vrlo kratko čuti novosti iz galerije, osim što je naravno galerija zablistala jučer, kao i uvijek.
7: Tako pod vatrometom. Tako je, bilo je najljepše, Tarec mora biti najljepše. Lijep pozdrav svim slušateljima. Dakle, evo, možda spomenu slušateljima da je u galeriji Dulčić Masle Pulitika još uvijek u tijeku izložba Mediteranizam Pava Urbana, dakle može se pogledati do kraja idućeg tjedna, svakako navratite. Dakle, izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo našega Urbana, prikazuje ga se kao mediteranskog autora, u fokusu su fotografije.
4: Ima duha igara u stvari.
7: Ima svega, da, ima duha Dubrovnika, ali ono u crno-bijelom filmu. Dakle, u fokusu su fotografije nastale od 1985. do 1991. Vrijedi ih pogledati. Pa evo, možda poziv, dođite, navratite. Usput je.
4: Evo, toliko iz Dubrovnika, mi smo ovaj dio slatko, a sad slano.
2: Hi, bye.
4: Samo to.
0: Nemam što drugo reći, toliko si rastegnula, toliko ste duga pitanja.
4: Ja sam to najavila odmah u početku. Nadoknađivanje probušte.
2: Ovo su već obiteljske veze.
0: Svima pozdrav.

0: U ovo doba subotnje uvijek nam je na našu veliku sreću, radost, pa i korist, naravno, sugovornica i komentatorica doktorica Lila Brca Radić. Lile, poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan. Jel vam vruće?
0: Ma mogu reći da ovdje, evo, direktorica turističke zajednice Slanoga, odnosno Dubrovačkog primorja, drži suncober koji nam je donio načelnik, da nema toga suncobera i Slanog bi od ove odrene izašao kod Dalmatiner, vjerojatno, na peće.
1: Eto, možda i upit vama čime se rehidrirate. Mi često viđamo osobe u ovim ljetnim vrućim vremenima sa raznih oblicima dehidracije. A možda nije loše podsjetiti slušatelje na neke činjenice, znaju oni to dobro, ali eto, nije na odmet ponovit. Trebalo bi pit redovito, jeli? Uglavnom u manjim količinama i za starije osobe da ne čekaju izraženu žeđ, zato što je kod starijih osoba taj osjećaj žeđi oslabljen. Prvi izbor je voda. Može biti obična ili mineralna. Vrlo hladna voda nije štetna, ali nekim osobama izaziva želučanu nelagodu, pa ipak bolje ne piti ledenu vodu. Kod većeg gubitka tekućine, ako imamo proljeve, povraćanje, izrazito znojenje sa znacima dehidracija, to je uvijek slabost, omaglica, pad tlaka, ili kod osoba koje uzimaju diuretike kod kroničnih bolesti, dobro je primijeniti oralnu rehidracijsku otopinu. Ta oralna rehidracijska otopina, ona sadrži pravilno odmjerene količine i vode, i glukoze, natrija, kalija, elektrolita koji su nam bitni, i to sve omogućuje bolju apsorpciju tekućine od same vode. Taj prašak koji se kupi u ljekarni treba otopiti u točno određenoj količini vode koja je navedena u pakiranju, zato što ako je koncentriranija otopina, onda može biti i štetna. Postoje naravno i napici sa elektrolitima, razni sportski napici. Oni mogu biti korisni kod fizičkog rada ili vježbanja duljeg trajanja. Ako je veliko znojenje, rad na otvorenom, značajan gubitak soli, ti mnogi sportski napici ipak sadrže dosta šećera, a često imaju manje natrija od ovog od medicinske oralne rehidracijske soli, zato zapravo nisu jednaki i nisu zamjena za oralnu rehidracijsku sol koja se koristi kod proljeva, povraćanja ili kliničke dehidracije. Što je dobro, juha i lagani slani napici. Bistra juha je jako korisna jer ona osigurava vodu, natri, nešto i energije. Ona je dobra i kod slabijeg apetita i te blaže dehidracije. Ali evo, uvijek treba biti oprezan ako se radi o ljudima koji imaju kardijalne bolesti, visok tlak i tako, ako imaju propisanu dijetu s malo soli, uvijek oprez. I ono, recimo, ja jako često koristim mlijeko, jogurt ili kefir. Oni pridonose unosu tekućine i elektrolita i oni su korisni kao dio prehrane. Nisu prvi izbor ako imamo mučninu, proljev ili toplinsku iscrpljenost i naravno ako osoba loše podnosi mliječne proizvode. E sad, ono ljetišta što griješimo nekad, to je pitanje što bi trebalo izbjeći. Znamo da je broj jedan sigurno od napitaka alkohol. Ono nije sredstvo rehidracije, znamo da pojačava mokrenje, pa smanjuje sposobnost.
0: I mora biti jako, raslađeno.
1: Dobro, nekakva količina, sve pitanje što to praktički da ga ni ne osjetite, jer postoji procjena opasnosti i povećava rizik od pregrijavanja, to je problem. Svi energetski napici su problem, oni nisu prikladni za rehidraciju zbog kofeina, šećera, pa onda se to može uzrokovati povećan puls i tlak. Niti vrlo zaslađeni sokovi i gazirani napici, oni mogu izazvati mučninu i ne nadoknađuju elektrolit. Tako da čak i ako neko ko ima i proljev, onda velika količina šećera isto može pojačati simptome. Tako da te veće količine kofeina nisu korisne, nisu dobre, a i ovi zero napici koje dosta ljudi koriste, mogu osigurati tekućinu, ali uglavnom ne sadrže dovoljno natrija i drugih elektrolita za liječenje dehidracije. Pa evo, bilo bi dobro, praktičan savjet, da se pije često, po nekoliko gutljaja, da se recimo kod starijih da vide da je mokraća svjetlo žuta, po tome može vidjeti da nije koncentrirana, je li dovoljno unio te kućine, pratiti kako se znoji i ne valja unijeti veliku količinu odjednom. Evo, ako se pretjerano pije sama voda u kratkom vremenu, ona može izazvati hiponatremiju, dakle natrij jako da padne, i to nije dobro, pogotovo kod ljudi koji su fizički aktivni, jer i to može dosta onda napraviti simptoma dehidracije. Zato ova oralna rehidracijska sol koja sadrži i natrij i kali je dosta bitno. Dakle, jednostavna preporuka kod lagane, kod uobičajene vrućine i lagane aktivnosti, voda ili slični napici, kod obilnog znojenja i dugotrajnog fizičkog rada voda uz hranu ili napitak sa elektrolitima, kod proljeva, povraćanja i jasne dehidracije, ovaj farmaceutski oblik oralne rehidracijske soli, i naravno kod teških oblika gdje osoba je konfuzna, nesvjestica, oskudno mokrenje, nemogućnost pijenja i visoka temperatura, naravno da je potrebna hitna medicinska procjena i da se treba javiti nadležnim službama.
0: Thank you, hvala lijepa doktorice Lile. Čujemo se opet iduće subote. Ako Bog da, jedan put ćemo se i vidjeti.
1: Tako je, lijepi pozdrav.
0: Thank you.

0: U nastavku Vala na valu ove subote plovimo i dalje umjetničkim temama. S nama je u studiju još uvijek kipar Hrvoje Dumančić, koji je nedavno otvorio izložbu Krug na Tvrđavi Bokar u organizaciji Društva prijatelja Dubrovačke starine. Tu je kao kustos bio gospar Andrija Sajfrid. Bilo je jako lijepo na samom otvaranju, ali evo možda da neke detalje podijelimo, o čemu se točno radi, koje su skulpture. Vratit ćemo se naravno i na pile, na brsalje, na jednu skulpturu koja, rekli ste mi u ovom našem neformalnom razgovoru, poziva zapravo na igru, a zanimljivo je kako se, evo čini mi se s ovom vašom izložbom koja je nazvana Krug, stalno idemo u krug i vraćamo se i pravimo taj neki puni krug. Upravo ove zime je na tom istom mjestu praktički se moglo vidjeti konje za igru, onaj karosel vrtuljak na kojem su se djeca igrala, pa evo, je li to jedna zanimljiva simbolična povezanost?
1: Pa, apsolutno, evo, prije svega opet pozdrav svim slušateljima ko se sad priključio. Ciklus Krug, zahvaljujući, evo, pojavljam Društvo prijatelja starina i gospodinu Andriji Sajfredu, koji me je predložio, evo, ja sam iznimno sretan da sam dobio priliku predstaviti svoj recentni rad kojeg sam nazvao Krug. Prvo da spomenem da je zanimljivo da tlocrt same tvrđave Bokar je kružnog oblika, na vrhu na teraci,
0: taraci
1: se nalazi jedna moja instalacija koja je, možemo reći da ima sad rodni list, da može imati iz Dubrovnika jer je nastala, je dovršena je ovdje. Centralno se nalazi gore, što zapravo simbolički predstavlja krug sa točkom. Krug sa točkom, ako idete malo istraživati, je zapravo krug života, a isto tako je to i simbolika sunca. I ja kad sam stizao s avionom sada iz Dubrovnika, se vidi se iz aviona lijepo taj znak. Tako da je sama simbolika tog kruga je više značajna, a isto tako i sa gore sa terase kada se vidi vizura i ta jedna horizontalna linija mora, kad ju samo produžimo dalje, da ju završimo, dobijemo jedan veliki krug. Tako da je sve u krugu i u krugu je sve jednako i niko se ne može isticati savršeno, ritmično izbalansirano, tako da je krug je zahvalan kao tema.
0: Ali možemo napraviti mi još tu puno krugova, vaša povezanost s Dubrovnikom seže zapravo odavno i ta povezanost ide dalje i prema Francuskoj i gradovima, prijateljima, pa možete li to podijeliti s nama?
1: Pa moja prvo umjetnički moj put je krenuo odmah nakon diplome na Akademiji likovne umjetnosti, gdje sam 2002. Prvi put izlagao u Francuskoj u gradu Somiru, gdje sam sa skulpturom Aramis dobio Grand Prix i tu je bila prvo otvorena vrata prema Francuskoj, gdje sam ja oberučke to prihvatio i počeo izlagati u Francuskoj, gdje bi nakon 10 godina su me kontaktirali ljudi iz Francuske, iz francuskog grada Rueil-Malmaisona, i koji su mi predlažili da li bi htio izlagati u njihovom gradu u sklopu prve kulturne suradnje povodom pobratimljenja grada Dubrovnika i Rueil-Malmaisona. Ja sam rekao da sam ja iz Zagreba, da sam počašćen s tim, ali oni su inzistirali da bi htjeli napraviti tu suradnju, ja sam to prihvatio i tu je nastao jedan spoj ljubavi, mogu reći da je nastala ta izložba koja je bila u Rueil-Malmaisonu, a koja je iste te godine poslije i preseljena u Dubrovnik.
0: To je bilo u Ljetnikovcu Srijević Pucić.
1: Tako je, tako je. Zanimljivost je da je u Rueil-Malmaisonu je organizacijski je to bilo sve prekrasno organizirano, došla je delegacija iz Dubrovnika, francuski ambasador, bilo je jako lijepo posjećeno. Ja sam bio počašen svim time i pošto je te godine bilo pobratimljenje, imao sam potrebu kao umjetnik prikazati i zahvalnost što su i mene pozvali da obilježim tu svečanost. Odlučio sam jednu svoju skulpturu koja se zove Konjska igra prepoloviti na dva dijela. To su dva konja koja plešu zajedno u igri na malim stalcima. I ja sam ih razdvojio, zapravo jednu skulpturu koja je bila razdvojio i poklonio sam gradu Rueil-Malmaisonu jednu skulpturu, drugu skulpturu Dubrovniku i tako je zapravo na simbolični način nešto što je i razdvojeno sam zapravo spojio da ih te dvije skulpture vječito vežu.
0: A kad spominjete konjsku igru, možemo se vratiti na Brsalje jer ste iza tog konjića koji ste tamo izložili zapravo rekli da poziva na igru.
1: Pa,
0: i predstavljate uspomene, evocira uspomene.
1: Ono što skulptura uspomena koja se nalazi trenutno na Brsanjama je, ja sam jako emotivno vezan jer je to moj doktorski rad na kojem sam radio skoro 10 godina i kroz doktorat sam istraživao emocije iz djetinjstva i htio sam vidjeti da li mogu kao umjetnik kroz likovno djelo, kroz promatrača evocirati uspomene iz djetinjstva. Skulptura uspomena je izrađena od bronce, skoro pola tona bronce u tijelu jednog konjića za njihanje kao antropološki simbol djetinjstva. Sama bronca ne može materijalnija biti nego što je i fizička, a kad pogledamo zapravo uspomene, ono što znače uspomene, ono što nosimo u našim glavama, još više u našem srcu.
0: Srcima,
1: i ono što nas dotakne, ne dotakne svakog isto. Tako da će neko možda proći neprimjetno pored te skulpture, a neko će možda se sjetiti neke lijepe trenutka iz prošlosti, možda bake ili dede, ili možda nekakvog pekmeza, ili nekog ljetovanja, ili nekakve stare ljubavi. Ili će vidjeti samo skulpturu, ali kad ode daleko u svoju zemlju, sjetit će se možda Dubrovnika i te vizure kad je konj stajao tamo. I ona ekskluzivnost te skulpture, što nije trajno. Ta skulptura je već do sada izlagana i u Francuskoj, i u Italiji, u Švicarskoj je bila selektirana za trinale kiparstva 2024. godine i tamo je bila 6 mjeseci. Ljepota je toga što je zapravo je sada je ovdje, ali kad ode čak se osjeća praznina u prvo vrijeme kada je nema. Tako da ostane u našim glavama, u srcima, u fotografiji.
0: I pa tako je i mišljena kao
1: tako
0: uspomena.
1: Je. Ono što je zanimljivo još za nju, da u sklopu doktorata sam se ja bavio sa konjaničkom skulpturom koja je prisutna pogotovo većim gradovima na trgovima gdje imamo vojskovođe, kraljeve, vladare na konjima koji ponosno stoje na pjedestalima koji ljudi uvijek gledaju s visoka prema gore. A najčešće predstavljaju da prikazuju moć ili pobjedu ili slavu nekakve snage. Ja sam htio dati svoj odgovor, pogotovo u današnje vrijeme sa svojom skulpturom, da se je maknuo s pjedestala, spustio sam je na pod u ravnini očiju i djeteta i odraslog čovjeka bez jahača s pozivom da svako ko se usudi i dobije potrebu, ako treba da se može i sjest na njega i postati vladar svoje vlastite mašte i vlastite igre. I htio sam poslati poruku da zapravo trebamo više potencirati, pogotovo djecu, da se igraju, da koriste maštu, da su kreativni.
0: Da stvaraju uspomene.
1: I da stvaraju uspomene.
0: Evo, to su možda najljepše poruke s kojima možemo i završiti ovaj razgovor. Bio nam je to kipar Hrvoje Dumančić, kojem zahvaljujem na razgovoru.
1: Hvala
0: pa
1: vama.
0: I na tom umjetničkom doprinosu u našem dubrovačkom ljetu.
1: Hvala vama.
2: J-Lo, ja tu sam.

0: S nama u društvu je gospođa Branka Musić, predsjednica strukovne udruge hoteljera pri županijskoj komori naše županije. Branka, prije svega dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo nas u sezoni koja je sad već ono glavna sezona, špica sezone, rekli bi. Kako hotelijeri su ove godine postavili se prema onim izazovima koji su se dogodili obzirom na rat u Iranu i cijelu tu geopolitičku situaciju koja je prilično uzdrmala cijeli svijet, pogotovo ove turističke tokove i letove i sve ostalo. Jeste li bili spremni za tu situaciju? Koliko ste o tome razgovarali? Znamo da ste nedavno preuzeli tu funkciju, tu vam čestitamo, ali koliko ste složni u nekim zajedničkim rješavanjima problema?
1: Pa evo, hotelijeri se već dugi niz godina susreću sa ovakvim situacijama. Od ove recesije 2008. godine pa preko COVID-a do ovih situacija krajem veljače ove godine. Ne možemo reći da smo bili potpuno spremni, ali isto tako ne možemo reći da smo bili iznenađeni, jer prilikom budžetiranja i prilikom uzimanja i prilikom planiranja naših budžeta i poslovnih aktivnosti za nadolazeće sezone, mi uvijek uzimamo taj jedan faktor neizvjesnosti, implementiramo ga u naše planove, tako smo i sada. Istina je da smo izgubili jedan dio kolača, to je dio rezervacija, bookinga i poslovanja koji su išli preko dalekog istoga, odnosno koji su išli preko Dubaja i Abu Dhabija. Jedan dio naših partnera se uspio prilagoditi i odmah prebaciti svoje poslovanje preko Istanbula, međutim ovaj jedan drugi dio nije i tu smo izgubili jedan dio. Međutim, sve to planiramo nadoknaditi u ovom nadolazećem razdoblju.
0: Evo, vi ste ujedno i direktorica hotela Admiral u Slanome. To je hotel koji postoji puno godina u centru Slanoga, zaista ima lijepu reputaciju. Koliko ste sad zadovoljni sezonom? Jesu li vam se vraćaju gosti? Jesmo li izgubili koje tržište ili nam se neko možda malo više pojačalo, da imamo malo više dolazaka?
1: Admiral Grand Hotel je hotel kategorije 5 zvjezdica. Nalazi se u malom mjestu Slanom i zaista doprinosi generalnom poslovanju cijele općine Dubrovačko Primorje. Naši stalni gosti tradicionalno su Englezi. Dugi niz godina su bili Nijemci, međutim zadnje dvije godine osjećamo popriličan pad sa tog tržišta. Nadoknadili smo ga dolascima sa francuskog tržišta. Ono što nas veseli je da imamo iznimno veliki broj gostiju povratnika.
0: Ja sam uvjerena da imate i vi svake godine goste koje dočekujete, koji vam se vraćaju dugi niz godina i koji su vaši stalni gosti, koji jednostavno biraju vaš hotel Slano kao svoju ljetnu rezidenciju.
1: Tako je, to su naši najbolji promotori, kako volimo reći. Marketing ima jednu veliku ulogu u današnjem svijetu, da li u turizmu, da li u nekoj drugoj djelatnosti. Ono što nas iznimno veseli je veliki broj gostiju sa bosansko-hercegovačkog tržišta, konkretno za naš hotel, a tome je pridonio i Slano Film Days, koji je iznimno važna manifestacija za cijelu općinu i cijelo Dubrovačko Primorje.
0: Inače, u Slanom imate jako puno ljetnih manifestacija, što je u stvari lijepo, jer svi ti gosti mogu doći i osjetiti taj naš dalmatinski pravi južnjački šušur i našu energiju od raznih klapa, koncerata, klasike, popularnih pjesama do kazališnih predstava, do evo i filmskog festivala.
1: Tako je, filmski festival je dao jednu malo veću notu ovom području i općini i restoranima i hotelima i svima nama. Veliki broj projekcija koje su odrađene su našim gostima dali jednu dodatnu vrijednost Evo, na primjer, tu je bio poznati producent, poljski producent, i naši gosti su bili izuzetno sretni kada su imali priliku njega sresti u istoj destinaciji i u istom hotelu u kojem i oni odsjedaju. To nama ovako sa strane kad gledamo možda ne znači previše, ali je dobar marketinški potez.
0: Kako stojite sa radnom snagom? Znamo, vi zimi zatvorite određen broj mjeseci, ali onda sve to ponovo kreće u pogon, u punom pogonu, puno radne snage, cijeli hotel. Koliko su nam možda narasli troškovi, ako ćemo gledati od pandemije pa do danas, kakva je situacija i sa radnom snagom i općenito s troškovima u hotelu?
1: Pa generalno troškovi su zaista narasli za jedan značajan postotak. Operativni troškovi su iznimno visoki. Što se tiče radne snage, nemamo problema za sada. Najvećim dijelom smo bazirani na ovaj bazen Dubrovačkog primorja, doline Neretve, kao i dijela Hercegovine koji je nama blizak. Jedan dio zaposlenika imamo iz Makedonije i drugi iz Srbije. Za sada smo zadovoljni, međutim svjesni smo da je taj detalj radne snage izazov s kojim ćemo se pored operativnih troškova susretati i u nadolazećim godinama.
0: Evo, sad kad ste i postali predsjednica strukovne grupe hotelijera, ja vjerujem da i oni imaju slične probleme, da dijele s vama sva ova iskustva, izazove s kojima se suočavate iz dana u dan.
1: Pa tako je, znači najveći izazovi svih hotelijera su upravo visoki operativni troškovi i radna snaga. Naš cilj, zajednički cilj,

0: iznos cijena koje nudimo mi kao hotelijeri, nego da će kvaliteta tu biti puno važnija. Znači, mi ne želimo da naša destinacija bude destinacija koja je percipirana kao skupa destinacija. Možda jesmo malo skuplji, međutim, ono što naša destinacija, za razliku od drugih destinacija mediteranskih sa kojima se uspoređuju, ima je kvaliteta. Navikli smo na, i svakodnevno se susrećemo sa ljepotama Dubrovnika, ljepotama destinacije, i nama je to zapravo normalno. Međutim, turistu koji dolazi ovdje, to je jedna jedinstvenost i mislim da moramo raditi na povećanju kvalitete.
1: Ja vjerujem da će se raditi i radi se iz godine u godinu na tome. Evo, mi smo u stvari ovdje i avio destinacija, nemamo autoput, što nam je možda jedan veliki minus, možda zato i gubimo ovakva nekakva tržišta poput Njemačke.
0: Pa mislim da naša zračna luka u suradnji sa hotelijerima zaista ulaže maksimalne napore i mi to pozdravljamo i čestitamo na svim ovim linijama koje imamo. Mi smo aviodestinacija i dok se ne izgradi neka cesta do Dubrovnika, to ćemo i ostati. Međutim, mislim da zajedničkim nastupom, marketinškim djelatnostima moramo svi zajedno i zajedničkom suradnjom moramo svi zajedno malo više pridonijeti plasmanu naše destinacije na drugim tržištima, a Njemačka nije uzrok ovaj aviopovezanost. Njemačka se susreće sa jednom velikom recesijom. Podaci pokazuju da 34% Njemaca je ove godine odlučilo provesti boravak, odnosno svoj godišnji odmor u svojoj zemlji, i to je upravo taj postotak pada, blizu tog postotka pada koji mi bilježimo.
1: Je li ipak znači da ćete uspjeti doseći one planirane rezultate koje ste možda planirali već krajem sljedeće godine i stavili u planove za ovu?
0: Pa sigurno hoćemo. Iako je sezona izazovna, hotelijeri i ugostitelji i svi sudionici turizma naše destinacije imaju iskustvo i znanje da se susretnu sa ovom nepredvidivosti. Ja vjerujem da ćemo, kad račun odradimo na kraju, biti zadovoljni i da će to biti unutar naših planova.
1: Draga Branka, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu, kako i u hotelu, tako i u strukovnoj grupi, i naravno svim našim hotelijerima želimo dobru sezonu.
0: Zahvaljujemo.

0: Sad ćemo se dotaknuti opet turističke zajednice općine Dubrovačko primorje i tu nam je direktorica Klara Vojvodić-Medar da nam kaže kako možemo oslikati ovu sezonu i što nas očekuje do kraja nje, kad bi to neko znao, jeli, a je li još jedna u nizu od 20-30 izazovnih sezona?
1: Pa ja prvenstveno mislim da je svaka sezona priča za sebe. Mi često skloni smo tome uspoređivati, to nam je u prirodi uvijek nešto uspoređivati, tako i najčešće uspoređivamo se svaku sezonu sa svakom prethodnom, ali svaka sezona nosi svoje izazove, svoje specifičnosti i to isto sve te izazove možemo očekivati u ovoj godini. Naše je prilagoditi se svim tim izazovima, svim specifičnostima, a ono što nitko od nas ne zna što točno možemo očekivati, mi ćemo se nadati pozitivnim rezultatima kao što je krenula ovaj sezonski period, a ono što definitivno možete očekivati je bogat program u Dubrovačkom primorju. Naše primorsko kulturno ljeto priprema jako veliki broj programa, što za djecu, što za odrasle. Otrudili smo se na program napraviti da pokrijemo što veći broj ciljanih skupina ljudi i zadovoljimo svačiji kriterij, što lokalnog stanovništva, što turista. Mislim da ste već više puta čuli, ali evo da napomenemo, večeras je 20. noć Dubrovačkog primorja, program koji kreće u 21 sat, nastup Hilsona Mandele, Petra Graša i Jelene Rozge. Sljedećeg vikenda očekuje vas noć Banića, zatim predstava Mare Fjočica kazališne skupine Kolarin 19.7. u Slanome, zatim krećemo sa ribarskim gastro večerima, početkom kolovoza nezaobilazni Siđ, ribarske večeri, dječji programi, feste od folklora, klapa i za, kao šećer na kraju u rujnu vas očekuje jedna gastronomska manifestacija Slano je slatko koju radimo u suradnji sa Zavičajnom kućom.
0: Ono što je svakako zato se skupa bitno, to je naplata turističke pristojbe pa i članarine, jer to ide u redu. Imate dvije hotelske kuće, ali i dosta kampova privatnog smještaja.
1: Pa tako je.
0: Marinu.
1: Tako je, nautički turizam koji evo ove godine se možemo pohvaliti pozitivnim brojkama i u nautičkom turizmu. Naplata boravišne pristojbe ide regulativno, imamo dva hotela i veliki broj privatnog smještaja koji se kroz paušal naplaćiva, tako da nemamo nekih problema što se tiče financijske strane.
0: Međutim, i za kampove i za privatne smještaje s jedne strane, a za hotele s druge strane, tržišta nisu ista.
1: Pa nisu, ali zato je dobro što imamo razna tržišta i raznu ponudu. Znači, gosti u Dubrovačkom primorju mogu boraviti u kampovima, privatno smještaju i u hotelima. Tako da na izbor imaju veliki broj smještajnih kapaciteta i razne vrste smještajnih kapaciteta. Oni koji vole hotele, dolaze u hotele, koji vole prirodu, borave u kampovima, a jedno je svima zajedničko, na kraju odlaze zadovoljni.
0: U hotelima su najčešće iz zapadne Europe, u kampovima i u privatnom smještaju više su iz nekadašnje istočne ili srednje Europe.
1: Pa evo kad sumiramo brojke, znači i dalje jesu gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva oni koji su najbrojniji, tako da to je nekako raspoređeno na sve smještajne jedinice, kako i na hotele, tako i na private smještaje i kampove. Nakon toga dolaze nam gosti iz Poljske, Bosne i Hercegovine, Francuske, ali ove godine u porastu su nam i gosti iz Hrvatske.
0: Odlično, znači da se bolje žive naši sunarodnjaci. Sad bismo iz Slanoga, jesmo li ostali još dužni neku informaciju, osim da je večeras noć Dubrovačkog primora?
1: Ne, pozvati sve da dođu večeras u Dubrovačko primorje.
0: Hilsona Mandela isto iz primorja porijekla.
1: Tako je, evo Pamilija Hilje, kako bi to bilo da 20. noć Dubrovačkog primorja ne započne jedan primorac?
0: Sad ćemo na festival Soliju 100, ako nam je pri telefonu Antonija Barović, direktorica turističke zajednice.
2: Dobar dan, tu sam, pozdrav.
0: Tonka, kakve su novosti, reci nam, brzo nam reci sve što se zbiva.
2: Danas je dakle Eko Plaza prva ovog ljeta u sklopu festivala Soli. Danas i sutra ona traje u Malom Stonu u Orsanu. Evo, svi su pozvani od 10 do 13 i od 18 do 21 sat. Imamo 8 izlagača, OPG-ova, vinarija, dakle sa raznim proizvodima. Imamo dodatne sadržaje u obliku tura koje organizira Botašare restoran na uzgališta Kamenica, koje su evo po promocijeni od 25 eura nude i kamenice i mušule i vino i aperitiv i izlet. Nadalje imamo vođenu kostimiranu turu sutra u 19.30 koja će krenuti sa Kule Koruna u Malom Stonu, pa kroz Mali Ston govorit će o povijesti Stona i povezanosti Marina Getaldića sa Solanom i Malim Stonom. Tako da imamo dječje igre oba dana, male solare gdje će se djeca natjecati u raznim disciplinama poput prenošenja mora u šupljikavim kanticama, poput utrka u vrećama, prenošenja soli i slično. Tako da evo, za svakog po nešto.
0: Dobro, kako je tu sezona krenula, čuli smo u Dubrovačkom primorju, zapravo sve ko bombon, još jedna izazovna sezona, ali svaka je, kako je Klara rekla, za sebe specifična, kako je na Stonskom primorju. Ovdje me gleda Zlatko Vlahušić koji je otamo, tako da nije mi svejedno što ćemo reći.
2: Ma evo, sezona u Stonu je, zapravo je predsezona jako, jako dobro krenula, još od Kamenica naša sezona traje i ne jenjava, osim što jenjavaju u stvari ovi nekakvi autobusni dnevni izleti koji nam dolaze iz Dubrovnika uglavnom u predsezoni, onda kad krene ova veća vrućina, onda to malo se smanji obujam takvih izleta, ali zato nam dođu naši stalni gosti i smještaji su uglavnom dobro fokusirani.
0: Samo čekamo kad će hotel konačno tu biti.
2: Tako je, to čekamo zbilja svi ne možemo to dočekati, ali evo, još se ne nazire, ali ko zna.
0: Kad je moj prijatelj Šare bio to iznajmio hotel Ston, onda smo bili rekli da u Stonu ima hotel Šareton. ne Šeraton. Dobro, ja se nadam da će opet neko od Stonjana ili Primoraca to pokrenuti, da će sve biti kao u snovima, što bi rekao Luka Modrić.
2: Tako je, svi se tome nadamo, smještaja nikad dosta, tako da zbilja ako dođe do toga, bit ćemo svi presretni.
0: Tonka, hvala lijepa, čujemo se još nekom prvom idućom zgodom.
2: Može.
0: A ja bi sad zahvalio bi Tonki i Klari i svima našim sugovornicima u studiju, u Slanom i u Stonu i svim slušateljima, ma gdje bili, svima hvala što su nas uopće slušali i trpili sve ovo vrijeme.
1: A vi u gradu ništa, nema veze.
0: Francesca, ne upadaj, niko nije ništa govorio sa
3: ovom. Genči, fališ nam ovdje, ali evo, imali smo te otamo, super si bila. Želimo našim slušateljima dug topao vikend.
4: Tako će biti,
0: jako dobar, svakako. Jako dobar i krepki ručak, jer po ovako vrućem vremenu treba jest krepko, a ne lagano. Krepko, masno, da ima ovih elektrolita, rekla je lijepo doktorica, znači neke dobre juhe.
4: Elektrolita, lešade. Da, teba je bila takva da se to se uklopilo.
3: Ako makneš elektro, što ostane?
4: Pa to.
0: Lito bilovito, Boga do zdravlje.
4: Idu vijesti,
0: adio.

Sinoć su otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, a večeras je prva izvedba u glazbenom programu. Minhenski radijski orkestar od 21:30 ispred crkve Svetoga Vlaha s kantatom Carmina Burana. Pod ravnanjem Ivana Repušića nastupit će i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića. Solisti su Franko Klisović, Ljubomir Puškarić i Marija Kuhara Šoša. Na programu su i skladbe Lisinskog i Wagnera. U Metkoviću je potpisan 2 milijuna eura vrijedan ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje glazbene škole u Metkoviću. Ugovor su potpisali ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman i župan Blaž Pezo. Slijedi provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova. U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će se u ljetnom kinu Zatonu 20:30 prikazati obiteljski film Čarobno drvo, dok će u 21:00 u Kneževu dvoru na Lopudu nastupiti Klapa Mareta. A večeras je ispred crkve u Čilipima izvedba predstave Testament amaterskog kazališta Metković. Početak je u 21:00 u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Čilipi. Na otoku Korčuli je Hakuna Matata festival u Lumbardi od 19:30, a potom je u 21:00 koncert Daleke obale i Lidije Bačić. U Prigradici je od 21:00 večer vina, a u Blatu u isto vrijeme počinje koncert repera Josipa Pekasa Pekija. Iz sporta, Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su pobijedili Belgiju 2-1 i za finale će igrati protiv Francuske u utorak u 21:00. U preostalim susretima četvrtfinala večeras od 23:00 igraju Norveška-Engleska, a u 3:00 ujutro Argentina-Švicarska. Juniori vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje igraće u finalu završnog turnira Kupa Hrvatske. Sinoć su u Zagrebu u polufinalu bili bolji od Zadra 15:10 uz 5 pogodaka Mara Šušića i 3 Petra Kulaša. Finale je u 12:45, a protivnik je Zagrebačka Mladost. A večera se igraju i polufinala prvenstva Konavoskih sela u malom nogometu. Na igralištu u Ljutoj prvo se od 20:30 sastaju Ljuta i Dubravka, a u 22:30 Luka Čilipi i Obod. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12:00. Pretežno je vedro, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11:00, Čilipi 27, Prevlaka 28, Dubrovnik 30, a Lastovo i Ploče 31 stupanj. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala, a temperatura mora je 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Pa dobar vam dan, umalo sam rekla dobro jutro, sreća da je gospodar pjevao svaki dan dobar dan, pa me to podsjetilo da je dobar dan. Tako je, važno je sve dijeliti s dobrim ljudima, ja sam podijelila i noć i jutro s dobrim ljudima, tako da sinoć je završilo jutro, otvorili smo, ušli su odlično. Lijepo smo se družili, nadam se i vi što se Johnny smiješ. Bilo je tu puno želja. Ima jedna dobra ekipa, imali su puno želja, negdje imam i zabilježeno. Jedna od želja bio je Toni Cetinski Dube, koja vam bira glazbu popodne kao da je znala. Nije baš bila ta, ova je umirala 100 puta dnevno, ova je bolja. Budi mi sreća. Pa budi mi sreća, nadam se da ćemo biti dio kapljica, barem vaše sreće danas. Johnny Lešević, sretan što je sa mnom. Dubravka Bokun ostavila je glazbu, ja sam Marija Lapčala, dobar i ugodan dan. Želim, a može i jutro, noć, sve. Sve vam.

0: rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you
1: send me. Pjevam unazad sve ono što se pjevalo sinoć, pa se pomalo sjećam kako je počelo i koje su pjesme bile i što ste željeli. Dvije od njih 300 puštamo, a nek to bude i uvod u noć Dubrovačkog primorja. Rozga, Grašo i Hilson. Idu Rozga, Grašo, pa glazbeni dnevnici Mila Karavarovića. Malo sporije govorim, čini mi se, Johnny, što s tebi čini? Dobro. Dobar dan!

Dobar dan na vrućih 105 MHz i ovog subotnjeg popodneva, kad starta još jedan u nizu glazbenih dnevnika, 15-minutna rubrika posvećena legendarnim svjetskim glazbenicima. T-Rex jest prahistorijska vrsta, ali je isto tako vrstan engleski bend nastao kasnijih 60-ih godina prošlog tisućljeća pod vodstvom pjevača, gitariste i tekstopisca Marka Bolana. T-Rex je s početka djelovao kao psihodelični rock folk band da bi se postepeno okrenuo električnom roku, a zatim bio jedan od pionira pravaca glam roka. Danas slušamo nekoliko njihovih uspješnica, počevši s pjesmom Hot Love, pa slijede 20th Century Boy, Get It On i za kraj pjesma Children of Revolution.

0: Za vas pripremio Milo Kravarović, a već iduću subotu čekamo vas s novom pričom o glazbenim velikanima. Do tada lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thank you Milo, ostajemo na frekvencijama Radio Dubrovnika. Iz onog saketa želja, evo dvije. Jedan kamen i par oblaka.

E sad ću vam reći što je sreća, kad vam prijatelji idu na kupanje i onda prije kupanja donesu dio objeda vama, ima ovdje Johnny za tebe. Bilo bi i za Dubu, Dube dođi, daćemo i tebi. Ja volim, i volim, hvala vam.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Ćao za jedno 4,5 ure. Proće i to, iskoristimo i te 4,5 ure najbolje moguće. Ne znam točno kako ni zašto je temperatura u uru vremena. S 31 pala na 28, ali dobro, tako je. 28 zrak, 24 more. To su barem službeni podaci. Svima koji se brčkate, kupate, sunčate, fundavate, ajme, zavidim. Uživajte. Možete nam se i javiti, pa nam malo recite kako vam je.
1: Dugo, toplo ljeto.
2: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Žao mi ako ste se opekli, a pušite u bolu, što da vam drugo rečem, treba ohladiti te opečene dijelove, pazite se sunca kad smo već kod takvih situacija. Ono što ću reći našim dragim slušateljima u Župi Dubrovačkoj, Baletić i Petrača i zapadni dio Brašine, bez vode ste još jedno 20 minuta. Eto, još malo i gotovo.

Dubrovački trubaduri i ljubavni jadi. Slušamo Rozu, slušamo Kaše, pa smo došli do vijesti. Pa se slušamo opet. Nadam se da ću čuti i vas.

0: U Potočarima se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Počast svim srebreničkim žrtvama odali su danas i Dubrovčani, tradicionalnim mimohodom Stradunom u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika. Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića otvorit će glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara izvedbom kantate Carmina Burana s početkom u 21:30 ispred crkve Svetoga Vlaha. Na programu su i skladbe Lisinskog i Wagnera. Večeras je ispred crkve u Čilipima izvedba predstave Testament amaterskog kazališta Metković. Početak je u 21:00 u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Čilipi. Više predsjednik društva Stipica Vezilić.
1: Naša ideja zadnjih par godina je da dovedemo jednu kazališnu predstavu tijekom mjeseca srpnja u Čilipe na vanjsku pozornicu. Trudimo se da to uvijek bude neka komedija koja će ovu tešku stvarnost, koja je turbulentna i puna stresa, koja će onda ljudi kad dođu na tu predstavu da se malo raspolože, da bude malo smijeha i pozitivne energije. Vjerujem da će se svidjeti i našim stanovnicima, a kao i našim gostima koji će večeras doći.
0: U Artap galeriji u kompleksu TUP u Gružu u 20:00 je otvorenje izložbe astrofotografija Branka Nađa pod nazivom Hrvatska pod zvijezdama. Tom će prigodom biti predstavljena istoimena knjiga autora. Posjetitelji će izložbu moći razgledati do 31. srpnja. 10. festival Soli nastavlja se programom u Malom Stonu. Otvorena je tradicionalna ekoplaca koja će i sutra biti otvorena od 10 do 13 te od 18 do 21 sat u Orsanu u Malom Stonu. Za mališane će se održati i dječje igre Mali Solari oba dana u 18 sati. Iz sporta, Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su pobijedili Belgiju 2-1 i za finale će igrati protiv Francuske u utorak u 21:00. U preostalim susretima četvrt finala večeras od 23:00 igraju Norveška i Engleska, a u 3:00 ujutro Argentina i Švicarska. Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, a tijekom jutra uz pojačanu naoblaku postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura prema otvorenom moru jugo. Prema sredini dana slab do umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, a maksimalna dnevna do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Pa taman ako ste negdje u nekom hladu, na nekom kauču, ne mislim na kauču u hladu, nego ili u hladu, ili na kauču, ono malo ovako, pa je tako, pa sve čega sam se sjetila od sinoć što ste mi poželjeli, sam ispunila, sjetit ću se još, dvije moje. Stvori lagane i zlatne godine, nadam se da vam odgovara, zlatne godine nisam 100 godina čula. Nek ide, za osam, odme.

Dvije moje drage pjesme za vas, Tutti Frutti i Gibboni. Nadam se da sam pogodila. Ako nisam, pogodite vi mene. Pjesmom, molim vas, sam da izuzmem sve ovo ostalo zagađanje. Pjesmom na 413-335-413-355. Nakon ove lijepe pjesme učinit ćemo nešto dobro. Ja ću vas podsjetiti, a vi ako možete dajte krv. Dubrovački Crveni križ vas poziva na akciju darivanja u ponedjeljak 13. To je ovaj ponedjeljak, Opća bolnica Dubrovnik, odjel transfuzije od 8 do podne. Znači ponedjeljak, Opća bolnica Dubrovnik, odjel transfuzije od 8 do podne. Ne moraš nositi plašt da bi bio heroj. Ponekad je dovoljno samo pružiti ruku i dati krv. Sigurna krv spašava živote. Nastavljamo s Dubinom playlistom Changes. Play Dolly.

Poziv na noć iz Dubrovačkog primorja već smo vam uputili. Grašo, Rozga, Hilson, Mandela. A imate poziv i u Metković. Nedjelja. Noći igre, Primorje, Metković. Gradski park Cipolijada, ne znam jeste li bili, niste li, ali ovako, to je manifestacija koja slavi bogatu ribarsku i gastronomsku tradiciju neretvanskog kraja. U središtu događanja je Cipol, jedna od prepoznatljivih riba delte Neretve. Posjetitelji očekuje degustacija pečenih cipola, ugodno druženje te bogat zabavni program. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Đani Stipanićev, koji će svojim nastupom upotpuniti večer, pridonijeti atmosferi ove tradicionalne ljetne manifestacije. Pa piše dalje ovako: organizatori pozivaju sve ljubitelje domaće gastronomije, dobre zabave, da im se pridruže te nakon tradicionalnih skokova u Neretvu zajedno provedu večer ispunjenu okusima, glazbom i druženjem. Znači, nedjelja, 12. srpnja, Cipolijada, Gradski park, Đani Stipanićev. Pa kad smo ga već spomenuli i najavili u Metkoviću, onda ga i slušamo na frekvencijama Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik. I crčke. 14.41. Nešto mi se para da ni ovo ljeto, ne znam što bi bilo. U dvije ure temperatura 31, 28, 30. Evo nas na 30. I to sve u dvije ure. Moje se drži na 24. Slušamo Defora, Odmora i Johnny. I tako dalje, i tako dalje. Pozdrav ekipi koja ide na Lokrum. Uživajte. Mirno vam more, dobro vam kupanje, dobro vam kokoš i dobro vam zabava. Znate gdje smo, zovite ako vas je volja. Kako se ono zove u tri što ide, Johnny? Dnevne novosti će biti u tri, pa smo onda opet mi. Do tad niks od mi. Ja, kao mi. Idem doma.

debeli živci.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Siniša Hajdaš Dončić kaže da ima ekskluzivnu vijest. Na iduće parlamentarne izbore Jandroković ide protiv Plenkovića. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća turista. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježile 31. obljetnicu genocida kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 95. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. U memorialnom centru u Potočarima, gdje su se i danas pokapale žrtve genocida, bio je kolega Ilko Barbarić.
3: U Potočarima su danas ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, dakle najtežeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Tijekom tih nekoliko srpanskih dana 1995. godine srpske snage pod zapovjedanjem Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen na doživotni zatvor, ubijena su 8372 bošnjačka muškarca i dječaka. Deseci tisuća ljudi iz BiH i inozemstva sudjeluje u posljednjem ispraćaju srebreničkih žrtava. Najmlađe osobe imale su 20 godina, a najstarija žrtva imala je 56 godina, dok se još uvijek traga za ostalima, dakle za nestalima, a njih je nekoliko stotina žrtava po masovnim, sekundarnim i primarnim grobnicama ovdje u Podrinju. Brojna domaća inozemna politička izaslanstva u Potocima su se danas poklonila stjenama žrtava. I na kraju jedinstvena je poruka danas je Srebrenice, da se taj zločin nikada ne smije ponoviti niti zaboraviti.
2: Poslušajmo sada i majke Srebrenice.
4: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo. Pokušali smo, ali bez oružja.
5: Mislim da danas nije pametno puno pričati. Danas tišina treba da najjače govori. Ali da sve ostale dane, znači u ovoj godini, treba da glasno govorimo, da njegujemo kulturu sjećanja, da promovišemo istinu i pravdu i da ostavimo amanet budućim generacijama da dolaze na ovo mjesto, da znaju šta se desilo i dogodilo i da iz ovog izvučemo najveću pouku kao ljudi.
6: Tu mi je puno familije ukopano, a i da nije moje familije dolazila bi radi drugi, da, jer ovo se niti smije zaboraviti. Tu smo da podsjećamo godinama na ono što nam se desilo.
2: U svojoj poruci sudionicima komemoracije turski predsjednik Erdogan tvrdi da su zbivanja u Gazi dokaz kako svijet nije naučio lekcije iz Srebrenice. Na komemoraciji je govorio i Louis Krishok, VD visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
7: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima ubijenih u Srebrenici. Predsjednik Milanović poručio je kako očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Pritom je istaknuo kako je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda, koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: A predsjednik vlade Andrej Plenković napisao je kako žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. Premijer je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj napretka.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao kako je HDZ-u svejedno hoće li predsjednik Zoran Milanović izaći na iduće parlamentarne izbore, ali da bi to mogao biti problem za SDP i Možemo. Brzo mu je uzvratio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
9: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
2: USKOK je u slučaju malverzacija na području Buja proširio istragu na gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i jednu tvrtku, te na ranije osumnjičenu bivšu gradsku pročelnicu Jelenu Perozu.
0: Gradonačelnik je, sumnja se, okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne 3 800 000 eura, na čemu je protupravno zaradila višestruko fakturiranim i naplaćenim ili preplaćenim radovima, a gradonačelnik je dobio mito od 20 000 eura. Uz to, gradonačelnik se sumnjiči da je tijekom 5 godina s bivšom službenicom zaključivao ugovore o uslugama prevođenja, iako se prema gradskom statutu službene osobe moraju služiti hrvatskim i italijanskim jezikom, a osumnjičena Perosa je zbog toga otvorila i obrt. Ona se tereti da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila mito.
2: Mjesec dana istražnoga zatvora određeno je 78-godišnjem muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljenu nožem teško ranio policajku. Tereti ga se uz ostalo za teško ubojstvo u pokušaju. Reagirao je sindikat policije koji u oštrom priopćenju ističe da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Detalje donosi Filip Matijević.
10: Mlada 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
11: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
10: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sada 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
12: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
10: Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio da je u ovoj godini bilo već 5 pokušaja ubojstva policajaca. Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je sindikat policije Hrvatske.
2: U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Snježana Miljak. I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
13: A, pa gremo na Hvar?
14: Idemo na Hvar u Kampevira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
15: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
2: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragikio, krenuo je dobro.
16: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
2: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
17: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, i hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
2: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
18: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
2: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost. Svijet.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenej obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvažnijem svetištu u zemlji, u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca. Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika koji su stradali u ratovima zločinačkih i osramoćenih ubojica, napisao je Mojtaba Hamenej u poruci.
19: 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije pod istragom, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Whitcomb pronađena je mrtva u četvrtak u svojoj kući. Danas je objavljeno da se napad vjerojatno dogodio 24 sata prije toga. Policija nastavlja istragu slučaja za koji kaže da nije povezan s terorizmom.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je sramotnom presudu Okružnog suda u Ljubljani, koji je patrijarhu srpskom Porfiriju i srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Ljubljanskoj izrekao kaznu zbog uznemiravanja lokalnog svećenika. Presuda uključuje uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura. Slovensko državno tužiteljstvo u siječnju je podignulo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde. On tvrdi da je bio izložen pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni.
19: Vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić. I za kraj, sinoć je u Splitu otvorena 12. ultra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe, uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnijih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, i to uglavnom iz Europe. Zoran Vukičević.
1: 12. ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zametno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
13: Calvin Harris.
1: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
13: Ona voli ove rap music, a mi živimo u New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
20: Ti bi bila na koncertu?
13: Oh yeah, kupila sam i ja tako.
20: A svaka čast.
13: 300, thank you.
21: Yeah, so I'm staying with her. She's gonna party with me.
1: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom parku mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
22: 50 travno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, u drugu osobu zbog stimulansa.
1: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja je mirno ispratila uistinu veliku okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
23: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
1: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
12: Kolega Davor Lulić javlja nam se iz studija našeg drugog programa.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnih novosti prvog programa Hrvatskog radija. U finalu muških parova na teniskom turniru u Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Arevalo upravo igraju, dakle, veliki finale protiv Britanca Petna i Finca Heliovare. Prvi set za suparnike 7-6, u drugom setu 3-2 za Pavića i Arevala, dakle još je tu sve otvoreno, još će biti puno dobrog tenisa koji ćemo pratiti, a od 17 sati finale ženske konkurencije igraju 2 Čehinje, Muhova i Noskova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć u Los Angelesu Španjolska je pobijedila Belgiju s 2-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
25: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi. Pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute, kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i, kako rekao smo, trenutak odluke u 88. minuti, Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
24: Večeras preostala 2 četvrtfinala susreta u 23 sata u Majamiju igraće Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
12: Kristina Klemenčić, Novinci.
3: U Hrvatskoj je na oblaka danas bila promjenljiva, a mjestimičnih pljuskova s grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom bilo je uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na Jadranu je puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je između 28 i 32 stupnja, no u Dalmaciji je bilo i osjetno svježije. U nastavku poslije podneva valja računati i dalje na lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, a moguća je i tuča. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina. Na obali prolazno moguće s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućog ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada se očekuje porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu.
0: Dnevne novosti.
19: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Siniša Hajdeš-Dončić kaže da ima ekskluzivnu vijest na iduće parlamentarne izbore. Jandroković ide protiv Plenkovića. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća turista. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
4: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

0: Nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Radovi na novoj osnovnoj školi Cavtat bit će gotovi do kraja kolovoza, poručuje načelnik Božo Lasić. Vlada nije zaboravila jug Hrvatske, iz Konavala, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U Metkoviću potpisan 2 milijuna eura vrijedan ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje glazbene škole u Metkoviću. Mimohodom Stradunom obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Večeras predstava ispred crkve u Čilipima. Tradicionalna je noć Dubrovačkog primorja na rivi u Slanome. Nastavljen je program festivala Soli u Malome Stonu. Brojna su događanja i na otoku Korčuli. U sportskim minutama o svjetskom nogometnom prvenstvu, porazu juniora Juga, ali i završnici turnira Konavoskih sela u malom nogometu. Vrijeme sutra, pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati, s vama će biti Mario Buconić.

0: zrcaj dodir dala sebi. Voljela sam.
1: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
1: Otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre.
2: Radovi na novoj osnovnoj školi Cavtat bit će gotovi do kraja kolovoza, poručuje načelnik Božo Lasić.
1: Vlada nije zaboravila jug Hrvatske i Konavala, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: U Metkoviću potpisan 2 milijuna eura vrijedan ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje glazbene škole u Metkoviću.
1: Mimohodom Stradunom obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici.
2: Večeras predstava ispred crkve u Čilipima.
1: Tradicionalna je noć Dubrovačkog primorja na rivi u Slanome.
2: Nastavljen je program festivala Soli u Malome Stonu.
1: Brojna su događanja i na otoku Korčule.
2: U sportskim minutama o svjetskom nogometnom prvenstvu, porazu juniora Juga, ali i završnici turnira Konavoskih sela u Malom nogometu.
1: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
2: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetoga Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre.
1: Ovo ljetnu sezonu čini 70 izvedbi, od čega 17 koncerata i 3 dramske premijere, kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera.
2: Otvaranje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
3: Podizanjem zastave Libertas uz stihove himne slobodi koje je govorio ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
4: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Jer svaki zid, svaka ulica i svaki pogled prema moru ili kamenu nose u sebi granicu koju treba razumjeti, a ne prelaziti. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras. Nek nas ova večer podsjeti da prostor nije tek kulisa našeg života, nego mjesto u kojem se oblikuju naše vrijednosti, naše uspomene i naš identitet. Nek nas podsjeti da je čuvanje prostora najtiši, ali možda najvažniji oblik iskaza ljubavi prema gradu.
3: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
5: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkt sinergije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji, ali i HRT-u, koji će taj koncert prenositi u direktnom prijenosu na Hrvatskoj radio televiziji.
3: Nastupit će i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radio televizije.
2: Nova osnovna škola u Cavtatu najveći je projekt općine Konavle vrijedan više od 22 milijuna eura. Načelnik Božo Lasić najavljuje završetak radova do kraja kolovoza, a potom se osvrnuo i na činjenicu da se 25 malih Konavljana nije uspjelo upisati u vrtić.
6: Projekt je skoro pa gotov. On bi tijekom 8. mjeseca trebao biti završen. 8. početkom 9. mjeseca, potom ide tehnički prijem i ne bih htio govoriti jer se uvijek prevarim sa rokovima. Nadam se da ćemo, ajdemo reći drugo polugodište, možda čak imati ovdje, vidjet ćemo kako će to razvijati. Uglavnom, do konca 8. škola gotova. Sva su djeca uvijek ponavljamo bila upisana za razliku od mnogih općina i razliku od mnogih gradova, uključujući, ne znam, sami pada na pamet grad Zagreb i Split i Dubrovnik. Dakle, sva djeca koja su ostala neupisana, tih 25 djece, će biti upisana. Hoće li to biti do 1.10. ili 1.11. to ćemo vidjeti. Mi pripremamo novi alternativni prostor, to će sigurno, jamčim da će to biti gotovo, a što se tiče novog vrtića, mi u Cavtatu imamo gotovu projektnu dokumentaciju. Mi u Čiljicama isto pripremamo projektnu dokumentaciju, tako da će u idućem razdoblju to biti gotovo. Da li to se može napraviti za godinu ili dvije dana se ne može napraviti, ali se treba malo pričekati i djeca neće biti upisana.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obišao jutros radove na novoj zgradi osnovne škole Cavtat. Potom je u Cavtatu održao sastanak sa županom, gradonačelnicima i načelnicima Dubrovačko-neretvanske županije.
2: Poručuje da vlada nije zaboravila jug Hrvatske.
7: Dakle, nemojmo biti nekritični i govoriti da jug zaostaje. Ne, ovo je jedno od najprestižnijih dijelova Republike Hrvatske. Sada sam zbrojio kad sam dolazio ovdje, kada sam vidio malo pripremu, radi vam se stotinama milijuna eura koje ovdje država financira u Dubrovačko-neretvansku županiju. Dakle, ogromni novci i ogromni projekti. Još ima jako puno posla. Moramo se vratiti opet na onu točku gdje smo bili 90. godine, a gdje smo danas, koliko je izgrađeno i vodovoda, i kanalizacije, i autocesta, i škola, i vrtića, i ovih svih lokalnih projekata vezanih za infrastrukturu, za obrazovanje, za zdravstvo. Radi se o ogromnim ulaganjima i tako treba nastaviti. Ovdje vidimo jedan ubrzani razvoj.
2: Na današnjim događanjima u Konavlima nezaobilazne teme su bile važni infrastrukturni projekti kao što su autocesta do Dubrovnika, ali i brza cesta do Konavala. Župan Blaž Pezo.
8: Što se tiče ubrzavanja projekata, podrška vlade i podrška saborske većine u tom smislu je konstantna i dobra. Rekao bih da svi projekti idu u svojim nekakvim tijekom. Znate koji sve problemi mogu nastati u realizaciji projekata, vidjeli smo to i koga natječaja za autocestu do Dubrovnika, ali evo, kako je ministar i obećao, u manje od mjesec dana je ponovo raspisan natječaj, tako da vjerujem da će se ta isto priča realizirati. A što se tiče brze ceste koja je uvijek zanimljiva na ovom području Konavala, Župe i grada, mislim da su otvoreni kanali komunikacije između Hrvatskih cesta, naših gradonačelnika i načelnika i vjerujem da ćemo u nekakvom kratkom vremenu imati ono prvo i osnovno i temeljno što nam treba, to je definiranu trasu. A neke stvari nije dobro toliko iznosio javnost, imali smo loših iskustava u prošlosti, pa kad definiramo situaciju, onda ćemo javnost napokon i upoznati sa stavom.
1: U Metkoviću je potpisan 2 milijuna eura vrijedan ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje glazbene škole u Metkoviću. Ugovor su potpisali ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman i župan Blaž Pezo. Slijedi provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
2: U Potočarima se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici.
1: Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Počast svim srebreničkim žrtvama odali su danas i Dubrovčani tradicionalnim mimohodom Stradunom u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika.
2: Evo što nam je rekao predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije Orhan Zupčević.
9: Na ovaj način želimo podsjetiti domaću i međunarodnu javnost da se to više nikad ne smije ponoviti, niti da smijemo to prepustiti u zaborav. Mi smo svjedoci da se danas negira genocid. To je završna faza genocida. Počinitelji nisu spremni da prihvate tu odgovornost koja se dogodila u ratu u Bosni i Hercegovini. famozni memorandum, da bi ga Slobodan Milošević realizirao preko svojih ekspozitura bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini, isto tako i u Republici Hrvatskoj, a evo i mi smo sami svjedoci ovdje u Dubrovniku kakve smo sve posljedice imali taj tragični velikosrpski projekt. Međutim, svjedoci smo da oni ne priznaju ono što su napravili, kako za Dubrovnik, Vukovar, granatiranje hrvatskih gradova, pa tako isto tako i granatiranje Sarajeva, opsadu Sarajeva, zločini u Prijedoru, Foči, Podrinju. Mi moramo s ovim opominjati ljude, mlade ljude, i govoriti im da se ovako zlo više nikada ne dogodi. Za ovaj zločin genocida, naravno, presuđen je sami tadašnji vojni i politički vrh Republike Srpske. Doživotne kazne zatvora osuđeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Zdravko Tolimir, Ljubiša Beara, Vojadin Popović i mnogi drugi, Radoslav Krstić, komandant Drinskog korpusa, 45 godina zatvora, i mnogi drugi na nižim funkcijama.
2: Večeras je ispred crkve u Čilipima izvedba predstave Testament amaterskog kazališta Metković. Početak je u 21 sat u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Čilipi. Više predsjednik KUD-a Stipica Vezilić.
10: Naša ideja zadnjih par godina je da dovedemo jedno kazalište, jednu kazališnu predstavu tijekom mjeseca srpnja u Čilipe na vanjsku pozornicu. Trudimo se da to uvijek bude neka komedija koja će ovu tešku stvarnost, koja je turbulentna i puna stresa, koja će onda ljudi kad dođu na tu predstavu da se malo raspolože, da bude malo smijeha i pozitivne energije. Vjerujem da će se svidjeti i našim stanovnicima, a kao i našim gostima koji će večeras doći posjetiti.
2: Gospodine Vezeliću, predsjednik ste Kulturno-umjetničkog društva Čilipi još od kraja 2019. godine. Koliko ste uspjeli, naravno zajedno sa drugim članovima, očuvati tu tradiciju u konavolskom kraju, ali naravno i u Čilipima?
10: Nakon što sam ja postao predsjednik, dogodila se ta teška korona koja nas je malko unazadila, moram priznati, nismo mogli imati ni prove ni nastupe, ništa nismo mogli. Onda kad smo se oslobodili korone, onda smo krenuli punom parom i počeli smo odmah sa organizacijom korosanata u Čilipima. Znači ove godine je bilo već peta godina da organiziramo korosanate, uvijek dođe nam u posjetu 3-4 folklorne skupine, kudovi, viteške udruge. A što se tiče same grupe, brojimo stotinjak članova, od najmanjih koji su od prvog do četvrtog razreda imamo male tamburaše i male balerine, onda od petog do osmog razreda imamo male balerine, onda imamo srednju školu i prvi sastav. Tako da ima nas dosta i naravno imamo cijelu jednu postavu balerina na fakultetu u Zagrebu. Tako da uspijevamo se organizirati za svaki nastup. Znate da mi uvijek imamo od Uskrsa pa do kraja 10. mjeseca imamo folklorne priredbe tradicionalne u Čilipima ispred crkve svaku nedjelju. Atmosfera je jako dobra, pozitivna i sve se da. Moram vam reći, ja sam sad već senior i u moje vrijeme kad smo mi bili mali, mi smo išli svi. Znači, svi su išli u folklor. Sad je to malo teže. Djeca ima neke druge obaveze. Puno više ima obaveza što se tiče sporta, glazbe, a i ovih modernih društvenih mreža koje i tih svih nekakvih igrica i svega toga koje im oduzimaju i pažnju i vrijeme. Moram priznati da nije kao što je nekad bilo, znači puno je teže privući, ali uspijevamo prilično to, prilično ih imamo dječice, tako da evo zadovoljni smo. Uvijek cura imamo dovoljno, ali uvijek nam muškića fali. I tako onda se uvijek trudimo da ti muškići nekako do njih privučemo, ali tu je, kažu vam, i nogomet, i košarka, i rukomet, i vaterpolo, plivanje, muzička škola, puno oni imaju obaveza tijekom tjedna i onda još dođemo mi sa folklorom. I onda je to jako teško sve skupa uskladiti, ali evo kažem vam, uspijevamo.
2: A večeras je tradicionalna noć Dubrovačkog primorja na rivi u Slanome. O izvođačima više organizator događaja Zoran Milić.
11: Izvođači su zadnjih godinu dvije dana digli cijene ogromno u nebo, tako da bilo nam je jako teško i cijene i kvalitete. Birali smo da bude nešto što je najbolje bilo prošle godine, a tako mi svake godine. Tu godinu koju je najbolji, mi ga stavimo na našu feštu. Ispala je Jelena Rozga koja je najviše puta, ove 6. puta nastupa tu, Hilsot Mandela za mladu publiku i Petar Graš. Vatromet je nama i odredio našu festu zvanjih 20 godina, jer mi smo uvijek, vatromet je vezao otvaranje ljetnih igara, a ista ekipa radi i ljetne igre i našu festu. Tako da smo se mi spojili s njima, znači dan, dva, tri, u ljetnih igara uvijek je naša festa. Festa počinje u 9 sati sa DJ-om, samo moramo napomenuti, jako je velika gužva, prodao se ogroman broj karata, bit će, znači, ljudi masu, molim vas, samo slušajte naše redare, ljude koji rade na parkingu i bit će mjesta za svakoga.
1: Nastavljen je 10. festival Soli u Malom Stonu. Jutros je otvorena tradicionalna ekoplaca koja će i sutra biti otvorena od 10 do 13, od 18 do 21 sat u Orsanu u Malom Stonu. Za mališane će se održati i dječje igre Mali Solari oba dana u 18 sati.
2: Direktorica turističke zajednice općine Ston, Antonija Barović.
12: Imamo 8 izlagača, OPG-ova, vinarija, dakle sa raznim proizvodima. Imamo dodatne sadržaje u obliku tura koje organizira Botašare restoran na uzgališta Kamenica. Nadalje imamo vođenu kostimiranu turu sutra u 19.30 koja će krenuti sa Kule Koruna u Malom Stonu, pa kroz Mali Ston govorit će o povijesti Stona i povezanosti Marina Getaldića sa Solanom i Malim Stonom. Tako da imamo dječje igre oba dana, Male Solare, gdje će se djeca natjecati u raznim disciplinama poput prenošenja mora u šupljikavim kanticama, poput utrka u vrećama, prenošenja soli, za svakog po nešto.
1: Na otoku Korčuli je Hakuna Matata festival u Lombardiji od 19:30, a potom i u 21 sat koncert Daleke obale i Lidije Bačić. U prigradici od 21 sat Večer vina, u Blatu isto vrijeme počinje koncert repera Josipa Peka sa Pekije.
2: U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija Ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će se u ljetnom kinu u Zatonu 20:30 prikazati obiteljski film Čarobno drvo, dok će u 21 sat u Kneževu dvoru na Lopudu nastupiti Klapa Mareta.
1: U Art Up galeriju kompleksu Tup u Gružu u 20 sati je otvorenje izložbe Astrofotografija Branka Nađa pod nazivom Hrvatska pod zvijezdama. Tom će prigodom biti predstavljena i istoimena knjiga autora. Posjetitelji će izložbu moći razgledati do 31. srpnja.

0: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su pobjedili Belgiju 2-1 i za finale će igrati protiv Francuske u utorak u 21 sat. U preostalim susretima četvrtfinala večeras od 23 sata igraju Norveška-Engleska, a u 3 sata ujutro Argentina i Švicarska.
1: Juniori vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje poraženi su u finalu završnog turnira Kupa Hrvatske. Mladost je danas u Zagrebu slavila 19-11.
0: Večeras se igraju polufinala prvenstva Konavoskih sela u malom nogometu. Na igralištu u Ljutoj prvo se od 20 sati i 30 minuta sastaju Ljuta i Dubravka, a u 22 sata i 30 minuta Luka Čilipi i Obod. Član organizacijskog odbora Marin Jakobović.
2: Malo smo iznenađeni nekim ekipama koje su došle u polufinale, prvenstveno nama, domaćinima. Stvorio nam se ždrijeb gdje smo pobijedili u četvrtfinalnoj utakmici ekipu Juga, a možda glavni favorit turnira u osmini finala je ispod ekipe Juga na koju niko ni objektivno nije računao. To će nama biti treći put da smo u poluzavršnici. Ekipa Dubravke nam je dva puta osvajala turnir. S druge strane ždjeba imamo mlade Čilipljane koji su sastavljeni od niza sjajnih pojedinaca. Čut će se tek za njih kakvi su to igrači. Gladni su uspjeha, nisu to nikad osvojili turnir i imamo ekipu Oboda protiv njih koja je dostruki osvajala zadnje tri godine. Moglo bi biti neizmjerno. U 9.30 imamo utakmicu za treće mjesto djece, turnira djece, a sutra večer znači igraju pobjednici u centralnom terminu 10.30. Djeca igraju za finale u 9.30 i za treće mjesto je u 8.30.

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro tijekom jutra uz pojačanu na oblaku, postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Slabo do umjerena bura prema otvorenom moru jugo. Prema sredini dana slab do umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, maksimalna dnevna do 31 stupanj.
1: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Johnny Lešević, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Dobili smo prije jedno poure obavijest da gori u blizini Blata na otoku Korčuli. Županijskog vatrogasnog zapovjednika ne možemo dobiti jer situacija je takva da su očito svi na gašenju, a krenuli su i naši vatrogasci iz grada. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Krenuli ste znači i vi na Korčulu?
1: Jesmo, krenuli smo 4 vozila, 15 ljudi idemo na Korčulu. Po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, dole je očito veliki problem, tako da idemo odraditi što možemo odraditi.
0: Vatrogasne snage s otoka, 3 kanadera, 1 R traktor, znači situacija nije baš lagana.
1: Nije dobra i s onim što smo vidjeli sa snimka video nadzora, nije to definitivno dobro. Podignuta intervencijska vatrogasna postrojba, tako da su oni krenuli. Idemo u noć.
0: Nešto konkretno, gdje, zbog čega i slično tome, ne znate još uvijek ili možda znate?
1: Ne znam, ništa ne mogu o tome, dok ne dođemo na teren, ne možemo o tome.
0: Sretno, evo, pokušat ćemo dobiti još nekoga ko zna više, sretno svim vatrogascima i evo, nadam se da ćete što prije uspjeti riješiti tu situaciju. Do slušanja.
1: Hvala, pozdrav.

0: Hrvatski radio.
1: Radio Dubrovnik.
2: Nešto prije 15 sati izbio je veliki požar na području između Smokvice i Blata, predio Kapija na otoku Korčuli. Na gašenju ovo, kako stoji vatrene stihije, izgleda da je veliki požar. Angažirana su dva dobrovoljno vatrogasna društva s otok Korčule, kanader, air traktor, dva kanadera, vjetar puše. Nadamo se evo da će kiša, ako padne, a činilo se da će past, ipak malo olakšati situaciju. Čuli smo i zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, dobrovački vatrogasci, krenuli su i vatrogasci iz grada. Čim uspijemo dobiti još nekoga i neke nove informacije, čućete.

Veliki požar, dakle, na području između Smokvica i Blata na predjelu Kapija na otoku Korčuli. Evo, nadamo se da će sve završiti u najboljem mogućem redu, a pozivaju sve građane, vatrogasci pozivaju sve građane na dodatan oprez zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena. Pa ovako stoji, ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na 193 ili centar 112, javlja Hrvatska vatrogasna zajednica. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Dobre želje s frekvencija Radija Dubrovnika šaljemo općinama Blato i Smokvica. Imamo i obavijest za građane koje je objavila općina Blato. U tijeku je gašenje požara, na terenu su pripadnici DVD-ova Blato, Smokvica, Korčula, Vela Luka. Civilna zaštita općine Blato, koji zajedno ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod kontrolu, pomažu i kanaderi. Očekuje se dolazak DVD-a s poluotoka Pelješca. Krenuli su i vatrogasci iz grada. Iz općine Blato mole sve građane da ne prilaze ugroženim područjima, ne ometaju rad žurnih službi, ne šire neprovjerene informacije, te se informiraju isključivo putem službenih kanala. Iz općine Blato zahvaljuju svim vatrogascima, pripadnicima civilne zaštite i ostalim službama na njihovoj hrabrosti, požrtvovnosti i nesebičnom radu. Iz općine Blato će o razvoju situacije pravovremeno izvještavati javnost. Mi ćemo, čim budemo imali informacije, također podijeliti s vama.
1: Ala, guc, ala, ala.
2: Veslaj, Tonka, šta me gledaš, šta ti je, veslaj.

0: I uspjeli smo dobiti županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića koji je na Korčuli, brzo ćemo. Kakva je situacija, što se događa i koliki je požar?
1: A evo, prilazim Korčuli, situacija je ozbiljna, mogu slobodno reći, požar je zahvatio veliku površinu, borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera tamo, radit će koliko mogu do noći, skopna su snage, Orebić, Kuna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: Koliko su kuće daleko, blizu?
1: Pa za sad, evo, po svim informacijama, ja vozim prema tamo, nisu ugrožena, ali kad vam je ovako velik požar, to nikad ne isključuje situaciju koja može poći naopako, ali evo, moramo biti na oprezu, tako da ćemo odmah čim dođemo formirati se, probati što možemo raditi i kroz cijelu noć, jer samo da nam pane vjetar malo, da možemo i gdje prići i evo, radili će nam pomoć koliko mogu, ali mislim da je ovo baš na kameri koju gledam jako, jako grubo izgledam.
0: Do kojih ura posjetite nas, mogu kanaderi gasiti?
1: Pa mogu do vidnog dana, zavisi, znači oni će sad doći, to vam je, zavisi koliko su piloti, kapetani, odnosno imaju resursa, ali to vam je do nekih 8-8,5 sati mogu raditi i onda se moraju povlačiti.
0: Sretno ljudi, hvala vam puno i evo, šaljemo samo dobre želje s frekvencija Radio Dubrovnika. Čujemo se.
1: Hvala.
0: Hvala, do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

U tijeku je gašenje požara na području općina Blato i Smokvica. Još jednom ponavljam obavijest građanima iz općine Blato. Ne prilazite ugroženim područjima, ne ometajte rad žurnih službi, nemojte širiti neprovjerene informacije, informirajte se isključivo putem službenih kanala. Evo stoji na stranici općine Blato. Sretno ljudi!

Došlo je vrijeme i da se pozdravimo. Za danas, dragi slušatelji, 17 sati i 54 minute. Voljela bi da smo mogli nastaviti od 17 do 18 s ispunjavanjem želja i malo veseljom atmosferom. Evo, nažalost, gori na Korčuli između Smokvice i Blata pred Jokapija. Svi koji mogu gase, dolaze i vatrogasci iz grada, Pelješac, svi koji su u mogućnosti pomažu, tri kanadera, air traktor. Nadamo se da nećemo ujutro govoriti o ovom požaru, ne radi nas, nego općenito radi situacije. Šaljemo poljubce, pozdrave i snagu svima koji sad sudjeluju u gašenju, svima koji žive u ovom predjelu. Što se tiče poslijepodnevne ekipe, Đoni Lešević, Dubravka Bokun i Marija Laptalo bili su s vama. Sve nove informacije možete pratiti u informativi. Mario Buconić još uvijek ostaje, Ante Bešlić je stigao. Lijep vam pozdrav, do slušanja, do sutra ujutro.

0: Veliki požar buknuo je poslije podne na otoku Korčuli, gori na predjelu Kapija između Blata i Smokvice. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe, a u pomoć su stigle i zračne snage. Zbog požara zatvorena je državna cesta Korčula-Vela Luka. Gašenje otežava jak vjetar, no doznajemo da kuće za sad nisu ugrožene. Da je situacija ozbiljna potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je zahvatio veliku površinu, Borova šuma je... Tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage, Orebić, Kuna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervencijska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna na Korčuli.
0: Na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Blato, Smokvica, Korčula i Vela Luka, kao i civilna zaštita općine Blato, koji zajedno ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod kontrolu. Na otok Korčulu krenuli su vatrogasci iz drugih krajeva županije, među njima i dubrovački vatrogasci. Potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zdravko Kovačić.
2: Krenuli smo 4 vozila, 15 ljudi, idemo na Korčulu. Po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, dole je očito veliki problem, tako da idemo odraditi što možemo odraditi. S onim što smo vidjeli sa snimka video nadzora, nije to definitivno dobro, podignuta intervencijska vatrogasna postrojba, tako da su oni krenuli, idemo u noć.
0: Nova osnovna škola u Cavtatu najveći je projekt općine Konavle vrijedan više od 22 milijuna eura. Načelnik Božo Lasić najavljuje završetak radova do kraja kolovoza, a potom se osvrnuo i na činjenicu da se 25 malih Konavljana nije uspjelo upisati u vrtić.
3: Projekt je skoro pa gotov. On bi tijekom 8. mjeseca trebao biti završen. 8. početkom 9. mjeseca, potom ide tehnički prijem i ne bih htio govoriti jer se uvijek prevarim sa rokovima, nadam se da ćemo, ajdemo reći, drugo polugodište, možda čak imati ovdje, vidjet ćemo kako će to razvijeti, uglavnom do konca 8. škola gotovo. Sva su djeca uvijek u nama bila upisana za razliku od mnogih općina i razliku od mnogih gradova, uključujući, ne znam, sami pada na pamet i grad Zagreb i Split i Dubrovnik. Dakle, sva djeca koja su ostala neupisana, tih 25 djece, će biti upisana. Hoće li to biti do 1.10. ili 1.11. to ćemo vidjeti. Mi pripremamo novi alternativni prostor, to će sigurno, jamčim da će to biti gotovo. A što se tiče novog vrtića, mi u Cavtatu imamo gotovu projektnu dokumentaciju. Mi u Čiljipima isto pripremamo projektnu dokumentaciju, tako da će u idućem razdoblju to biti gotovo. Da li to se može napraviti za godinu ili dvije dana se ne može napraviti. Ali se treba malo pričekati i djeca neće biti upisana.
0: Večeras je ispred crkve u Čilipima izvedba predstave Testament amaterskog kazališta Metković. Početak je u 21 sat u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Čilipi. Više predsjednik društva Stipica Vezilić.
4: Naša ideja zadnjih par godina je da dovedemo jedno kazalište, jednu kazališnu predstavu tijekom mjeseca srpnja u Čilipe na vanjsku pozornicu. Trudimo se da to uvijek bude neka komedija koja će ovu tešku stvarnost, koja je turbulentna i puna stresa, koja će onda ljudi kad dođu na tu predstavu da se malo raspolože, da bude malo smijeha i pozitivne energije. Vjerujem da će se svidjeti i našim stanovnicima, a kao i našim gostima koji će večeras doći.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, tijekom jutra uz pojačanu naoblaku postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo. Prema sredini dana slab do umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, a maksimalna dnevna do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: ću.
1: Priče za male i velike.
0: Pričaj mi priču.
1: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
0: Pričaj mi priču.
1: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
0: Ja volim naše priče s životinama.
1: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Dabar sa zuboboljom. Uz šumski je potok živio Dabar, nadasve poznat kao jak i hrabar. Bojao on se ničeg nije, medvjeda, vuka, čak ni strašne zmije. Njegova uzrečica glavna već postala je slavna.
2: Dabar, ja sam glavom i bradom, suprotstavit ću se neprijatelju svakom. Sa oštra svoja zuba dva, on pregrist mogao je drva sva.
1: Tako Dabar radio do kasno u noći, kako bi što veću branu uspio podići. No jednu večer, Dabar družici svojoj reče.
2: Bojim se da loše mi se piše. Nakon prve grane gristi nisam mogao više.
3: Jak i marljiv ti si, Dabar, ali možda je vrijeme da pregledate zubar.
1: Čuvši riječi koje družica mu reče, Dabru znoj niz leđa poteče. Sada će svi doznati što nikom nije htio priznati. Da neustrašivi Dabar svih vara, jer uistinu on se boji zubara. Cijelu noć tako je bdio, na tren oka nije sklopio. Zubar strašni vuk je bio, sav šumski svijet od njega je strepio. Šuškalo se da nije školovao se za zubara, već samo završio tečaj za mesara. Al zbog boli Dabar hrabrost skupi, pa ujutro u zubnu ambulantu pristupi. Vuk ga prvo temeljito pregledao, pa stao da vidi koji savjet bi mu dao.
2: Ja uvijek zato sam da zub se vadi, ali u tvome slučaju umrijet ćeš od gladi. Smatram, kada zuba nema, i bol će nestat nakon nekog vremena, ali tebe tvoji zubi hrane i od neprijatelja brane. Ne bih volio znati da zbog izvađenog zuba tvoja obitelj pati. Zato prepisat ću ti jednu pastu od nekog bilja zelenkastu. Nakon 3 do 4 dana kraj bi trebao biti tvojim mukama.
1: Dabar koji od straha sav ukočen je bio, na te je riječi opet živnuo.
2: Hvala puno, doktore blagi, što spasili ste zub, moj dragi. Možda završili ste tečaj za mesara, ali vidi se da odlični ste i u poslu zubara.

Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 19 sati i 25 minuta. I dalje pratimo događanja na otoku Korčuli gdje je veliki požar. Gori borova šuma na predjelu Kapija između Blata i Smokvice. Uspjeli smo doći do načelnika općine Smokvica Ljuba Kunjašića. Evo što nam je rekao. Poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, naš sugovornik je načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić. Gospodine Kunjašiću, vi ste bili na kolegiju sa načelnicima i gradonačelnicima u Cavtatu sa Gordanom Jandrokovićem, predsjednikom Sabora. Vraćate se u Smokvicu, ali koje su vaše informacije, što se događa na požarištu?
1: A trenutno imamo zapravo dva požarišta, odnosno dva smjera požara. Jedan ide više prema općini Blato, drugi je više ide prema moru, ali uglavnom jedan i drugi će biti zafrknuti ako što više ne suzbijemo i do večeras.
0: Ako se ne varam, jedan je smjer prema Blatu, a drugi je prema Prižbi.
1: Tako je, Prižba, Vinošac, taj smjer preko brda. Gusta borova šuma koja dugo vremena nije gorila, prilično je jednostavno su ta stabla u gusto i sad kad je najvjerojatnije se sumnja u iskru od groma, odnosno od dalekovoda, i to je to. Ja se tamo na trajektu sa sigurno jedno 100 vatrogasaca i 20 cisterni, po tome dovoljna vaš slika da vidite kolika je ozbiljnost požara.
0: Za sad kuće nisu ugrožene?
1: Za sad ne, ali tu i još uvijek su tu i kanaderi. Mislim da su trenutno tri kanadera uključena u gašenje i da su svi shvatili ozbiljnost situacije i da se radi stvarno na tome da do večeras imamo nekakve pomake. Nažalost, ja tu više vam ne mogu reći imamo 8 sati sastanak sa svim zapovjednicima i načelnikom općine Blato, gospodinom Juricom Pečetkovićem, i onda ćemo možda imati više informacije.
0: Puno vam hvala na ovom razgovoru.
1: Ništa, hvala vam.
0: Hvala.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1280. godine donesen je zakon koji nosi naslov o paljevini koliba, kako treba nadoknaditi štetu i platiti. 11. srpnja 1898. godine Dalmatinsko namjesništvo odobrilo je naziv tada osnovanog Društva za promicanje interesa Dubrovnika, današnjeg Duba. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dobroslav, Olga i Bertrand. Danas se slavi Sveti Benedikt, zaštitnik Europe. 11. srpnja, Svjetski dan stanovništva i dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U Dubrovniku već početkom 14. stoljeća vatrogasna služba bila je na zavidnoj visini i to je, koliko nam je poznato, najstarija vatrogasna služba u našoj zemlji. Prva uredba o organizaciji vatrogasne službe pod naslovom De Igne, o vatri, donesena je 1309. godine. U Dubrovačkom statutu nema ni jednog zakona koji bi govorio o kaznama za palikuće. Međutim, ima jedan koji govori o naknadi štete za spaljene kolibe na najstarijem području Dubrovnika, na takozvanoj Astareji i na Dubrovačkim otocima. To je zakon donesen 11. srpnja 1280. godine i nosi naslov o paljevini koliba, kako treba nadoknaditi štetu i platiti.
0: Da bi se nesmetano odvijala bogata trgovina preko Dubrovačke luke i grad bio zaštićen od gusarskih napada, Dubrovnik je vrlo rano imao organiziranu borbu protiv gusara. Najveća akcija dubrovačkih ratnih brodova započela je 11. srpnja 1409. godine, kada je Vijeće umoljenih zaključilo da brodovlje pođe u potjeru za brodovima Ladislava Napuljskog. Dubrovačka flota sa 7 brodova, 6 galija i jednim brigantinom, 2 dana kasnije pobjedila je u Pelješkom kanalu nadmoćniju Ladislavovu flotu.
2: 20. i 30. godine 16. stoljeća obilježile su dvije velike afere koje su uzbunile Dubrovnik. Prva iz 1525. godine vezana je uz pripremanje izdaje stona ljudima iz Krajine, za koju je okrivljen dubrovački podanik Ivan Kinidetanis, koji je pod mučenjem i umro. A druga je najveća dubrovačka špijunska afera 16. stoljeća, afera Bučinčić-Bučinjelić, koja je u srpnju 1536. godine dobila dramatične razmjere. Mihajlo i Pavao Bučinčić namjeravali su napasti teritorij Dubrovačke republike.
0: U zavjeru je bio umješan i stanoviti Kamilo iz Romanje, kapetan vojske ugarsko-hrvatskog kralja Ferdinanda, koji je zajedno s Pavlom trebao napasti i zauzeti Ston. Bučinčići su već prethodne godine proglašeni izdajicama, a 11. srpnja te 1536. godine Vijeće umoljenih u tajnosti zaključuje da se sinovi obaju Bučinčića protjeraju s područja Republike čim navrše 14 godina.
2: Ta afera među vlastelom u Dubrovniku izbila je 1532. Tada je senator Mihajlo Bučinjelić optužen i osuđen za veleizdaju i zatvore na godinu dana morskoga zatvora i doživotni gubitak svih vlastelinskih prava zbog tajnog izvještavanja stranaca o političkim i vojnim prilikama u Turskoj. Nakon bijega iz zatvora i iz Republike s bratom Pavlom, uskoro započinje djelovanje protiv Republike, zbog čega ih dubrovačka vlada proglašava veleizdajnicima i raspisuje ucjene za njihove glave, konfiscira im svu imovinu i briše ih sa spiska vlastele.
0: U želji za osnivanjem jednog društva, čiji bi osnovni postulati bili uljepšavanje i uređivanje grada i njegovih predgrađa, te zelenih površina, javnih parkova i urbanih šetališta, 1898. godine osnovano je Društvo za promicanje interesa Dubrovnika. Naziv društva odobrilo je tadašnje Dalmatinsko namjesništvo 11. srpnja 1898. godine. Nakon što su tijekom Prvog svjetskog rata ugašene sve aktivnosti društva i zapušteni općinski putovi, ceste i parkovi, društvo je obnovljeno i reorganizirano, te će u buduće novi naziv biti DUB, Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 11. srpnja 1928. godine u Nišu je rođen redatelj i pisac Tomislav Durbešić. Postavio je više od 150 kazališnih predstava, među kojima i one na Dubrovačkim ljetnim igrama. Tomislava Durbešića pamtimo i po njegovom sudjelovanju u konvoju Libertas i razbijanju blokade Dubrovnika.
0: 11. srpnja 1930. godine u Splitu je rođen matematičar i povjesničar znanosti Žarko Dadić. Organizirao je skupove o hrvatskim znanstvenicima, napose dubrovačkih, Marinu Getaldiću, Stjepanu Gradiću i Ruđeru Boškoviću i za svaki priredio zbornik radova. Objavio je cjelokupna Getaldićeva djela Marini Getaldi, Opera Omnia 1968. a hrvatski prijevod 6 Getaldićevih dijela priredio je za tisak i popratio komentarima 1972. Sudjelovao je i u priređivanju prijevoda Boškovićeve Teorije prirodne filozofije 1975. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u subotu 11. srpnja ratne 1992. godine, iz Trebinjske općine oko 11 sati napadnuta je hrvatska vojska na granici s Bosnom i Hercegovinom. U 13 sati oglašena je opća opasnost. Na topnički napad na užegradsko područje iz Konavala i Trebinja hrvatska vojska snažno je odgovorila. Napadnuti su svi dijelovi grada. Sveti Jakov, Ploče, Povijesna jezgra, Montovjerna, Lapad, Gruž i Babin Kuk. U večernjim satima pojačan je napad na sve dijelove grada iz smjera okupiranih Konavala. U napadima na grad i njegova uža predgrađa toga je dana ranjen jedan civil. Toga dana 11. srpnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Božidar Filkas i Stjepan Kaniški, te pripadnik 102. brigade Hrvatske vojske Zdravko Fiolić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Situacija na Korčuli i dalje je ozbiljna. Četiri manja požara između Blata i Smokvice spojila su se u jedan, naglašava županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, koji nam se s najnovim informacijama javio prije 20 minuta.
1: Četiri kanadera još uvijek rada, ali evo, situacija nije još uvijek tu ni blizu dobro. Raštrkao se požar na sve strane, tako da je površina velika, borova šuma je, tako da je puno ovdje postaješ.
0: Jedan krak požara prema Blatu, a drugi prema Prižbi.
1: Tako je, i imamo i ovaj dio, evo sad još kad obiđem i dio Prigradice, jedan krak, imali smo jamu, evo sad još malo to sve skupa obilazim da vidim kakva je situacija, stvarno onako šnaroliko, svugdje ga ima. Kako se sam raširio, kako je vjerojatno bilo više ili samih udara goma ili već čega nečega drugoga, tako je da ga je čak u jednom momentu je kogorilo četiri požara, a evo sad na kraju je sve se spojilo to u jedan, ali evo, svi su vatrogasci tamo, evo dodatno dolazi sad još jedna tura s trajektom, tako da večeras će doći još jedna tura, sad je bio pun trajekt, sad još jedna tura trajektom, tako evo stvarno probat ćemo što možemo učiniti, normalno prvo da zaštitimo ljude, ljudske živote, njihovu imovinu, pa nakon moramo paziti vatrogasce.
0: Je li istina da je gorilo i pokraj Orašca malo prije?
1: Pa gorilo je požar Dubrovnik, evo rekli su sve u redu, nema misli o temu, pa tako da onda onaj u jednom momentu ne mislite, ali evo situacija, normalno ove su ekstremne vrućine, ovi neverini koji dolaze, koji nam stvaraju najveće probleme, čak više od vrućina, tako da je se, evo, ali evo, Bogu hvala, sve su to stigla ekipa, ali evo, apsolutno ovaj požar počula je u prvom planu i trebamo gledati što god možemo više poslije napravi večeras.
0: Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića otvorit će glazbeni program 77. Dubrovačkih ljetnih igara izvedom kantate Carmina Burana s početkom u 21 sat i 30 minuta ispred crkve Svetoga Vlaha. Na programu su i skladbe Lisinskog i Wagnera. Večeras je tradicionalna noć Dubrovačkog primorja na rivi u Slanome. O izvođačima više organizator događaja Zoran Milić.
2: Izvođači su zadnjih godinu dvije dana digli cijene ogromno u nebo. Tako da bilo nam je jako teško i cijene i kvalitete. Birali smo da bude nešto što je najbolje bilo prošle godine, a tako mi svake godine. Tu godinu koju je najbolji mi ga stavimo na našu feštu. Ispala je Jelena Rozga koja je najviše puta, ove šesti puta nastupa tu, Hilsot Mandela za mladu publiku i Petar Grašo. Festa počinje u 9 sati sa DJ-om. Moramo napomenuti, jako je velika gužva, prodao se ogroman broj karata, bit će znači ljudi masu, molim vas, samo slušajte naše redare, ljude koji rade na parkingu i bit će mjesta za svakoga.
0: U Kneževu dvoru na Lopudu u 21 sat počinje nastup Klape Mareta. Iz sporta večeras igraju polufinala prvenstva Konavoskih sela u malom nogometu. Na igralištu u Ljutoj prvo se od 20 sati i 30 minuta sastaju Ljuta i Dubravka, a u 22 sata i 30 minuta Luka Čilipi i Obod. Na kraju vijesti još samo najava emisija, slijedi glazbena emisija Top 30 inozemna top lista, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, tijekom jutra uz pojačenu naoblaku postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura prema otvorenom moru jugo. Prema sredini dana slab do umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 20 do 24, a maksimalna dnevna do 31 stupanj. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Yeah. Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Dobra vam večer i dobrodošli u još jedan Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. U iduća dva sata odbrojavamo 30 najtraženijih, najsvježijih i najvrućih svjetskih hitova. S vama je Alen Roki. Budite u trendu s najnovijim izdanjima, ostanite uz Radio Dubrovnika. Na početku ćemo izdvojiti najbitnije, najveći uspon tjedna, potencijalnu vrhovnu poziciju i tri noviteta.
1: Top 30.
0: Jungle imaju novu stvar, zove se Someday Somewhere i to je novitet.

0: Najveći uspon ovog tjedna ima Olivia Rodrigo i njezin novi single Stupid Song, 7 pozicija prema gore. Madonna i Sabrina Carpenter bili su protekla 3 tjedna na vrhu sa Bring Your Love. Kako će biti stanje ovaj put, ostaju li gore i dalje, saznaćete ako ostanete s nama. U našoj retro rubrici u drugom satu izdvojit ćemo jedan single koji je bio na vrhu prijašnjih godina, a do tada evo nekih koje ćemo još spomenuti. 2013. na vrhu Dizzy Rascal i Robbie Williams Going Crazy. 2014. na vrhu je bio George Ezra i Budapest. 2015. na vrhu u srpnju Jason Derulo i Want to Want Me. Prije točno 10 godina broj 1 su imali David Guetta i Zara Larsson This One's For You. To su samo neki, u drugom satu izdvajamo ih još i jedan slušamo. A toliko i za uvod ovog tjednog topa 30, idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Sabrina Carpenter i House Tour na 30. 29. mjesto Lady Gaga i Doechii Runway. Na 28. Tyla i Zara Larsson She Did It Again. 27. The Chainsmokers i Oaks Already Know, a onda i prvi novitet za grupu Jungle. Ostanite u top 30 do kraja. 30.

No matter what, you got.

0: Ovo je britanski glazbeni projekt Jungle koji predvode producenti Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. Slušamo njihov najnoviji singl pod nazivom Someday Somewhere. Ova skladba ujedno je i najava njihovog nadolazećeg petog studijskog albuma pod naslovom Sunshine, a izlazak bi mogao biti za mjesec dana. London i njihov vlastiti izdavački studio Kayola Records ponovno su kreativno središte iz kojeg ovaj autorski dvojac oblikuje svoj zvuk. Single se zvučno nastavlja na njihov prepoznatljivi potpis koji spaja elemente modernog sola, funka i elektroničke glazbe, a prate ga i karakteristični vizualni materijali fokusirani na koreografiju. Jungle kroz više od desetljeća djelovanja izgradili su status stabilnog imena na suvremenoj klubskoj sceni, a ovaj single nudi uvid u smjer u kojem će se kretati njihovo novo studijsko izdanje koje bi se trebalo zvati Sunshine. Ono što je sigurno da se novi single zove Someday Somewhere i to je prvi novitet ovog tjedna na 26. za Jungle.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista subotom.
0: Teddy Swims je na 25. Mr. Know It All, Lana Del Rey je na 24. First Light, a Cat's Eyes su na 23. Pinky Up. Slušamo je Kona Pop na 22. Dance to This, a onda ide i novi single Bensona Boona kao novitet. Ostanite uz Top 30, inozemnu top listu Radio Dubrovnika.

0: Slušamo američkog kantautora i multiinstrumentalista Bensona Boona. Ovo je njegov najnoviji singl pod naslovom The Time of My Life. Skladba predstavlja nastavak njegovog diskografskog rada nakon prošlogodišnjeg debitanskog studijskog albuma Fireworks and the Rollerblades. Zvučno singl se i dalje oslanja na njegov prepoznatljiv stil u kojem kombinira pop i indie pop elemente s naglašenim vokalnim dionicama i emotivnim tekstovima. Kao i većina njegovih dosadašnjih radova, pjesma je objavljena pod okriljem izdavačke kuće Night Street Records, koju vodi Dan Reynolds, frontman skupine Imagine Dragons. Benson Boone inače dolazi iz države Washington, trenutačno se nalazi na turneji, a ovaj single nudi smjer u kojem kreće njegov novi autorski materijal. Svoju veliku europsku turneju u sklopu American Heart projekta zapravo je završio sredinom ožujka, kada je održao niz velikih arenskih koncerata po Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi. Trenutačno je započeo svoju novu sjevernoameričku turneju Wanted Man Tour, nakon koje je u studenom odlazi u Australiju, dok novi datumi za Europu još nisu službeno potvrđeni. Novitet na broju 21, Benson Boone, The Time of My Life.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Muse i Ellie Goulding na 20. usponu sa Hush, Somber je na 19. u padu sa Potential, a Calvin Harris i Jazzy Satisfy u padu na 18. Lagani uspon na broju 17, Leoni i Marcus Martinus, Moonlight, a onda i najviši novi ulazak za U2. Ostanite uz Top 30 i Radio Dubrovnik.

0: Upravo slušamo irski rock sastav U2, njihovu najnoviju stvar Street of Dreams. Predstavlja novi autorski materijal benda, ujedno i najava njihovog nadolazećeg 16. studijskog albuma. Pjesmu karakterizira prepoznatljivi zvučni potpis sastava s naglaskom na atmosferske gitarske dionice, koje naravno izvodi The Edge i vokalnu izvedbu Bona Voxa. Materijal je snimljen na lokacijama u Dublinu i Londonu pod okriljem izdavačke kuće Island Records. Sastav U2 ovim izdanjem nastavlja svoj više desetljetni diskografski niz, a single koji je iza nas ponudio je uvid u estetiku njihovog budućeg, dugosvirajućeg albuma. Time smo službeno zaključili ovotjedne novitete u sklopu Topa 30 Radio Dubrovnika, a u nastavku programa vraćamo se odbrojavanju i preostalih mjesta na našoj top listi u boljoj polovici.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Charlie XCX na 15. Rock Music, Katy Perry na 14. Watch It Burn, a na 13. su The Rolling Stones i In The Stars. 12. mjesto, Serena Branzale, Levante i Delia, Al Mio Paese. Toliko ćemo otkriti za sada, ostanite svakako i dalje uz Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. 15.

0: Lily Allen i Jade, Back for Me, inače pjesma u originalu objavljena prošle godine na 5. studijskom albumu Lily Allen koji se zove West End Girl. Ovo je sada zajednički single britanskih popjevačica pa i nosi naziv Back for Me Jade Remix. Jedan od većih uspona ovog tjedna, 5 pozicija prema gore na broj 11, Lily Allen i Jade.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: A dok pratimo što je aktualno ovog ljeta, vrijeme je da na trenutak upalimo naš glazbeni vremeplov. Ulazimo u retro rubriku Topa 30, vraćamo se u srpanj nekih bivših godina i prisjećamo se singlova koji su u ovo isto ljetno doba držali čvrsto broj 1 na Radio Dubrovniku. Arcade Fire su bili prije točno 9 godina na vrhu sa Everything Now. 2018. na vrhu Clean Bandit i Demi Lovato i Solo. 2019. False i In Degrees. A mi ćemo u 2021. Benny i Gus Dapleton bili su na vrhu sa Super Lonely početkom srpnja, tako da je 2021. godina koju smo odabrali za ovaj put. Benny i Gus Dapleton, Super Lonely. Ostanite uz Top 30.

0: Benny i Gus Dapleton u singlu Super Lonely 4. i 11. srpnja bili su na vrhu 2021. U našoj retro rubrici i ovog smo tjedna listali arhivu Radio Dubrovnika, vratili smo se u srpanjske dane prošlih godina. Tko je tada žario i palio svjetskim top listama i bio na samom vrhu našeg odbrojavanja? I ovaj put smo se prisjetili, idući put će to biti neka druga godina. A sada idemo opet u 2026. u top 10, no prije toga ćemo ponoviti novitete.
1: Top 30.
0: Novi ulazak na broju 26, Jungle, Someday, Somewhere.

0: Madonna i Sabrina Carpenter bili su na vrhu prošli put sa Bring Your Love, i to ne samo prošli put, već protekla tri tjedna. Novi je to single s Madoninog novog albuma Confessions 2, a zove se Bring Your Love. Ostanite s nama do kraja i saznajte hoće li ovaj single i dalje biti na vrhu, a budite i cijeli tjedan uz Radio Dubrovnik i inozemne singlove. U trendu smo naravno s najnovijim izdanjima, najbolji svjetski eter preselili smo i na Radio Dubrovnik utorkom, srijedom i subotom, u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Potpuno nova izdanja koja i ovog tjedna osvajaju svjetski eter, sve to na jednom mjestu na Radio Dubrovniku, a slušamo ih i dalje.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U topu 10 ovog tjedna na 10. Tove Lo i Stromae, Di Flor. Na trećem mjestu Robin Schulz i Barbs i Better Times, a tri mjesta prema gore na 8. ide Taylor Swift i I Knew It, I Knew You. Na sedmicu se spustila Dara i Bangaranga, a nakon nje i najveći uspon tjedna za Oliviju Rodrigo. Budite i dalje uz Top 30.
2: Broj

0: Višestruko platinasta kant autorica i dobitnica Grammy nagrade Olivia Rodrigo ima nove stvari na novom albumu. On se zove You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, a novi single je Stupid Song. Najveći je uspon tjedna, 7 pozicija prema gore, na visoki broj 6 za Oliviju Rodrigo. Mi idemo u top 5.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: I vrijeme je za potvrdu imamo li novi broj 1. Harry Styles ovog tjedna 4 pozicije prema gore na broj 4. Treće mjesto bez promjene ima Gracie Abrams i Look at My Life. A kad otkrijemo da su na 5. mjestu Madonna i Sabrina Carpenter sa Bring Your Love, onda treba i zaključiti da je nova vrhovna pozicija. Sve to najbitnije otkrivamo vrlo brzo, a vi svakako ostanite uz top 30. Nakon 3 tjedna na prvom, sada na 5. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter.
2: 5. mjesto.

0: 4 mjesta prema gore na broj 2, Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: Broj 1.
0: Top 30 Radio Dubrovnika ima novu vrhovnu poziciju, to je Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Alen Rok je bio samo u još jednom odbrojavanju, do idućeg. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vater, požar je otišao u dva kraka, gas je trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Sa sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato. Evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage iz Pelješca, od Konavala grada, interventne, Župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na u općini Blato, dakle gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebaštici, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave, niskog raslinja, borove, šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjeverno-italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Kronika dana.
2: 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Patijević.
7: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
8: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
7: 78-godišnjak koji ju je napao, sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
9: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
7: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
10: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli batrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
2: Kronika dana. 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 95. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bradić.
11: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
12: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena, Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
11: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
13: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
11: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90-ih godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je poricam zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast sa žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
14: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
14: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Jerak.
15: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
15: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
17: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
15: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
16: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
15: SDP, dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
17: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
15: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvana je Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
17: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
18: Na nekoliko ovih panela predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
19: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže, da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
14: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve je rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
20: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
21: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
22: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
23: A, pa gremo na Hvar?
21: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
22: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna. Trenutačno je u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
24: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
22: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
25: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samo Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki, i hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
22: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
26: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještaja. smještajne ponude.
22: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
1: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
3: France. From Austria.
4: Costa Rica.
3: First time in Split.
5: Spain.
3: It's so beautiful, the city.
4: Colombia.
3: I love Croatia.
5: Trinidad y Tobago.
3: Australia. The best of Ultra Europe.
1: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražile oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
2: Pripremio Marko Šivak.
6: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas City u snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
23: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
6: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
27: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
6: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
28: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
6: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
28: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
6: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila je između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
5: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
7: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: полночи. Вести. Dva požara koji su poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasile i zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslije podne su planula i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da. Možda ima 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo. Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici izgubila svoje najbliže.
6: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
7: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga sljedeće još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tome prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
8: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
9: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
7: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
10: U tijeku je prva od dvije noćašnje utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Rezultat nakon prvog poluvremena u ogledu Norveške i Engleske je 1-1. U 3 sata iza ponoći igrat će Argentina i Švicarska. Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom.
11: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 12. srpnja. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Dva požara koji su jučer poslije podne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podijeli smo dodatnih snaga i ćemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajat. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjat, probijat, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara jučer poslije podne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da, možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji, ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
5: Imam oca i brata, Amidžiće, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona imao. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga noć, ali sigurno će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: Dva požara jučer poslijepodne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage. U pomoć dalmatinskim gasiteljima stižu i vatrogasci s kopna. Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovjed o izvanrednom premještaju vatrogasnih snaga iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba na otok Korčulu.
2: Vijesti.
0: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali u